Mipetraka feo ny ampianatanana ao koa ny firenenay, tahio ny mpitondra fanjakana rehetra isana ambaratonga eto amin'ity firenenay ity, tahio ihany koa ny vahoaka malagasy mpiraitanilazana aminay mba hitsoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Tahio ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Mipetraka feo ny ampianatananao ny fanombohan'ny isa taonany tompo lehibe faharemenina zahay nanomboka.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Ivavaka isika rehetra, indray ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia nolalovanay ny zava-tsarotra, ny ainanay ny zava-manahirana, ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay ainanay, ary misy ihany koa ny fototsarotra izay mampahory anay, atsapanay fa manatrika ady zahay, atsapanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay. Kanefa ao anatin'ny reny dia tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho divotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro, mampitoetra anay. Zany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, izay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, andrenesanay ny hafatra avy aminao, dia ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ketriny Tompo, dia mangataka aminao zahay ny amialano elokanay amin'ny rano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masiny zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany amin'izay zavatra rehetra izay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, dia ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay. Ataovitsapanay zany mba tsy hanalaviranay ianao, ataovitsapanay zany mba hanakaikaizanay anao mandrakariva, ary ataovitsapanay mandrakariva zany mba hitoeranay amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao, ary toano amin'ny alalan'izany fanainao masiny zany koa zahay mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpakato ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no soanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tiandro anio ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoahy araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy hialana amin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao reny. Fa ianao no jiriko Jehova, Jehova mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ao aminareo mandrakarivany,
ny fahasoavana mampiatanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'ny Davida izao anjara perikopa izay anjarantsika izao. Noho izany dia tsara ihany ny mamaritra ty amboalohany ny amin'izany tantaram-piainan'i Davida sy ny fiantsoana azy, ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak' Jesse rainy izy, ary na dia nanambatana nanana fijoroana tsara no ny azy ireo rahalahiny rehefa ny rana Samuela ho an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak' Jesse izay ho mpanjaka hisolo an'i Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahin'i Jehovah, dia ny hevitra ny Samuela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalany zay matanjaka, ray amin'ireo rahalany zay everina fa manambatana tsara no ho mpanjaka, saingy tsy zany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely, ilay everina ho tsoizy io no ny andefan'ny safidy, ka dia tonga mpanjaka. Ary tsy zany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay goavambe antsoina hoe Goliaty izy. Tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelatanany dia ny atsamitady sy ny vato, fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy, noho ny fahatokiny raha ny herin'i Jehovah niasa tao aminy zany, dia afaka nandrisa zany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manato anay amin'ny sabatra sy ny lefona, fa izaho kosa manatona anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra tsy toa. Zava-dehibe zany, anisany manamarika fa amin'izay nanakeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrena azy ho mpanjakan'ny Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainany. Ary tsy izany ihany, ny zava-dehibe izay nanamarika ny fiainan'i Davida fa rehefa nandresan'ny Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy. Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinalina. Teraka teo ny fielonana, teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra, na nahatonga azy te hamono an'i Davida.
Ary amin'ny tantara dia hitantsika fa tsy ny ray mandeha zany fa imaromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida. Tsy nanangana ny Davida fa tsy nanangana ny Saolo fahavalo Davida fa i Saoly vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo. Tao ny toradefina izay natao taminy rehefa nitendry valia teo imasony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy. Tao ny fanenjehana azy tany anefitra ay nikendrena ny hahafaty azy fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany. Reo tantara maro samihafa izay niainan'i Davida sy natrehan'i Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany fa ireo tantara ny aloha izay nahatongavany ho mpanjaka izay nahatsiarovany fa lalany tsarotra izay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritreretiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena izay nanendren'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao? Izao rafitinina sy lazaina amin'ny teny tokana miaro izay mahatoky azy Jehovah, miaro izay mahatoky azy Jehovah. Io no azo amehezana ny tantaram-piainan'i Davida, azo amehezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation, dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary izay raisintsika avy amin'izany tantarany Davida zany sy avy amin'izao perikopy izay anjarantsika izao. Ny voalohany de izao, izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristianina. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijery ny olombelona, fa mijery azy arak'izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana izay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrehantsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany arak'izay
ikenda ini azy. Taka zany andy kony fiantsoana tsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra. Tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno nilain'Andriamanitra. Izao nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny fifidianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ao anatin'izany fifidianana sy ny fiantsoana izany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olana.

mialohan' izay firosoana, mialohan' izay zavatra tao rehetra. Ikoa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tarafina amin'izao perikio mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoko tsapatsika eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny maha olombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota, eo ny tazana ao amin'ny maha olombelona antsika. Rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika dia mpanota isika, tsy mahatanteraka zany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra zany. Marina de marina tokoa ny fitanisana izay ataon'i Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandremany ny lalàn'i Jehovah ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, ireo ny lavatra tanisainy eto fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelona mpanota isika fa izao. Izany mahampanota zany antsika izany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika amin'izay hitarihiny antsika iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikio mpanjarantsika izao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fahatanterahana ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alany dia manota amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroana sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana handehanana amin'ny lalana mahitsy araka an'Andriamanitra, tonga mahazo ny fanadiovana eo imasina.

Andriamanitra sany no asany hazo fijalian'i Kristy. Araka izany dia mampatsiahantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy manala antsika amin'ny mampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna, fa ilay asan'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanrotsahany ny fitahiana, ao amin'izay no diovin'Andriamanitra, ao amin'izay no sasain'Andriamanitra, ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony, ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra na ny eto amin'izao fiainana izao na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Rava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerena ny maha olombelona mpanotantsika, ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalantsika ao amin'izany mampanotantsika izany, noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny faharoa, amin'izay maha olombelona antsika izay dia izao: ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkera-panahy izao dia izany, izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa akoatr'izay dia natoko izy fa na de nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly, de izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy, ka tsy ny tana no izy no hamely na hanao ratsy, ny voahositr'Andriamanitra. Ny finoana araka izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana, hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany. Dia manana fitondran-tena tsara, manana fiheverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy fahafitamboropolo sy ny manaraka: ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lanitraina, fa ny olona ory dia vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitrinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona izany eo amin'izay manodidina azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao
dia ao anatin'ny fotoana sarotra ny lalovantsika, ao anatin'ny fotoana mampitebitebe, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary fisafisaina sy ampitahaina amin'izay ny ainan'i Davida, ny atrehan'ny fanatanterahany ny mampanjaka azy, ny ainany natanterahany ireo zavatra maro samihafa izay nakin'Andriamanitra aminy, de tsy lavitra noho izany izay anotrehantsika. Ny izany de izao: antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hahay ametraka ny lalana izay lalovantsika, na heverintsika ao anatin'ny fahasarotana izany, na heverintsika fa moraka andehanana misotra sy milamina izany, fa ao amin'izay ametrasantsika izany eo am-pelantanany, amin'izay hiantorantsika ho amin'ny mandrakariva no ahatsapantsika, amin'ny ho ahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no atsapantsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo, ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay, de tsy hafa fa lay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, lay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. De voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisony fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Maraipi Faline. Ia faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zoma fa 24 ny volana aogositra taona 26 ambiroa arivo izao. Misaotra an'i Jesosy mandrakariva isika ny amin'izao tombonandro mbola omeny antsika izao. Mbola afaka miaina somatsara, mbola afaka miaino izao onjapeo izao ihany koa. Andray ny afatra andray ihany koa ny fampahirizana amin'n'ity anio ity, dia manasanao ary tsy saraka amin'ny fandarana maraim-pifaliana namanao tsantano miaraka aminao amin'izao maraina izao a, dia hiaraka eto isika mandritry ny eo amin'ny ora telo eo a miaraka amin'i Jesosy. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia andao isika hivavaka ary hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly tokoa izahay amin'izao maraina vaovao izao, mbola omenao tombonandro, mbola afaka miaina somatsara, mbola afaka mandray izay zavatra tokony ho raisinay amin'izao fiainana izao, mbola omenao izay tokony ho tadiavinay izahay. Misaotra ny amin'ny famindraponao lehibe sy mahagaga izay tsy takatry ny sainay, fa dia mitantana anay mandrakariva ianao. Ary misaotra ihany koa ny amin'izao tombonandro izao mbola afanay mifona eo anatrehanao, satria tsy miendrika izahay be da be tokoa ny fahotana izay ataonay, kanefa dia mamindra fo aminay isan'andro isan'andro ianao, koa manaroatra foana izahay amin'izao anio izao, mamela ny elokay ary mba mindra fo aminay. Misaotra ny amin'ny teninao ary ihany koa ny fanainao masina izay mitarika anay isan'andro isan'andro ho amin'ny fitondratena masina, ary mbola mangataka hatrany izany fitarianao sy ny fitarian'ny fanainao masina izany, mbola hitarika anay foana ahafahanay mandeha araka ny sitraponao, ary tsy ho azan'ny fakapana ny devoly foana isan'andro isan'andro. Dia amin'n'ity ankehitriny ity eto amin'izao onjapeo izao izay fitoriana ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo, ampio izahay handray ny afatra avy aminao, ny fampahirezana ihany koa, mba ho tenao fiainanay tokoa izany ny fa tsy ho fahazarana fotsiny ihany, ka hahafahanay mampandrosy ny asanao ihany koa izay efa haniranao anay tsirairay avy. Dia ampio izahay tanteraka izany asanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.

0: Iny ary anatin'izao fandarana izao isika anaraka hira ray aloha isika hosom-pifandraisan-tanana ihany koa iaraka amin'ny tarika Karmela saotra no lohatenin'izany iray izany.
1: RFF Radio.

0: Iaraka tamin'ny tasikaka Armela isika sotra ny lohatenin'izany hira narantsika izay moa. Mahery dimy amby folo minitra any amin'ny enin'ora maraina izao ndao sika naraka an'izy anam-pandarana voalohany anatin'izao fandaratsika izao dia ny baiboly iraisoka avakio izany.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny voninahitra momba ny raharaha nanendrenan'ny apôstôly sy ny fioaran'izany noho ny voninahitry ny lalàna.
0: Moa miteratena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny rano mainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fatokina izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miamby hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana azy dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy no ny voninahitry ny tavany izay ny alevina. Tsy maika isy voninahitra va ny fanompoana omban'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanamelohana, maika hanatombomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manatombo. Fa raha ny alevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia say tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina, fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorona ihany izany fisalobonana izany. Raha vakina ny teniny fanekena taloha, satria ao amin'i Kristy ihany no anesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teniny Mosesy, kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorona ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raisa
3: Raisa
0: Raisa Kavakio.

Izay no amin'ny baiboly resaka vakio zanam-pandarana voalohany izay narantsika tanatin'ny fandarana izao. Aterina hatrany raha ampahomanao raha izao ianao vao manjo ny onjapeo ny fitoriana filazantsara ihany koa dia kopatanana ihany koa ho anareo izay eny farimena izay maheno moa izany mbola andeha eny farimena amin'ity anio ity fankalazana ny 80 taona ny WB farimena izao. Dia eto izy antsika hatrany moa fiarahantsika izao ato amin'ny fandarana maraim-pifaliana anaraka iratrany aloha isika milohan'ny androsoanantsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo andeha.

Nanaraka ira roa isika teo an, narantsika tamin'ny antatiana lokon-danitra no lotenin'izay ira izay astrolonizay an, naraka tamin'ny osanambozatovo miasa Andriamanitra. Tena miasa tokoa Andriamanitra ry mpiainoan-tsaina. Tsy hitantsika maso izany an, mety tsy hitantsika maso ary mitsimitsy ny tena hitantsika maso izany izy rehefa miasa. Izany Jesosy rehefa miasa izany tafiteny an'izany mihitsy ianao, dia tena hoe hitanao hoe miasa tokoa izy. Fa matokia azy fotsiny ihany an, fa miasa foana izy. Matoantsika mbola velonaina toy izao dia mbola izy miasa izany. Ny lohahevitra izay anjarantsika ny tian'io ity moa dia mbola mifandraika amin'izany tokoa, dia ny hoe miaro izay matoky azy Jehovah. Miaro izay matoky azy Jehovah. Nalaina tao amin'ny Samoela faharoa andininy toko faharoa amby roapolo andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo izany lohahevitra izany. Miaro izay matoky azy Jehovah. Dia izay moa no lohahevitra izay hovoizintsika amin'ny tian'io ity an, atao anatin' izao fandaharantsika izao, dia manasanao ary an amin'ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra tserasera izay afaka mikerakera izany an, amin'ny alalan'ny antsomivantana sy ny fandefasan'ny SMS ihany koa an, amin'izany lohahevitra izany. Inona no eritreretinao an, inona no fanehokevitra avy aminao an mahakasika ity lohahevitra ity hoe miaro izay matoky azy Jehovah? Dia ovakintsika ny teny izay nangalana izay lohahevitra izay an rehefa avy manaraka ity irairay ity isika. Tiavo Ajao izay ataony Asafy moa izany impitoron'olo tompony hira, fa ataony Asafy izy tetendao arahantsika izany hira izany an. Ny tononkira moa dia atolotra ho antsika tsirairay avy, tsy ho feokira ihany no hoenontsika fa ao anatin'ny tononkira ny afatra.

Eny ary niaraka tamin'ny Safia moa isika tamin'ny natin'izay hira izay a tia vao ajao dia tao anatin'izany tonko hira izany moa no nisy hafatra ho antsika hoe raha tianao tokoa no tahian'i Jesosy tompo dia tia vao izy ajao izy raha misy zavatra tadiavinao amin'i Jesosy dia ajao izy aloha satria ianao ve mangataka amin'i Jesosy nefa ianao raha tsy manaraka akorin'izay zavatra angatany aminao na dia bidika fotsiny azany na dia bidika aza fotsiny aza nefa tsy zany akoriny aza ny angatana amintsika fa tena hoe amin'ny fotsika manontolo amin'ny fitiavana tsy misy fiatsarambelatsia no anaovana izany a fa miasa Andriamanitra ary tsy hitantsika maso io fa miasa izy loha hevitra izay anjarantsika moa araky ny nolazaina tao dia ny hoe miaro izay matoky azy Jehovah, miaro izay matoky azy Jehovah. Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Andeha ovaka isika izany teny izany a, asaiky ihany koa ianao a hiara-maky amiko a amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisy ay araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliana ay. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy alana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanantsiny taminy aho sady ny aritena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no esehonao fa tsara, ny tena olo-marina no esehonao fa marina, ny madio no esehonao fa madio ary ny mpiolakolaka kosa no esehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia avonjenao, fa ny masinao manandrina ny mpiavonavona ka ahetrinao ireny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mpa mampahazava ny fahamezinako. Amen. De izay no teny no natsoana ny lohahevitra izay anjarantsika dia ny hoe miaro izay matoky azy Jehovah. Ia ny fanekevitra foy makasika n'izay lohahevitra izay dia ny hoe miaro izay matoky azy Jehovah izay. Voalohany aloha dia ho raisintsika amin'izao fiainantsika maolombelonantsika izao no hoe misy fantanina ity a, fantanina ho antsika tsirairay avy hoe misy ve olona eritreretinao tena afaka miaro anao a amin'ny zavatra rehetra izay mianjadanao amin'ny fiainanao. Tahaka ny hoe ohatra mbola raisika ohatra hoe mahazaza ohatra dia matoky matoky manatena foana ny ray aman-dreny izy a hiaro azy amin'izay mety loza mety hiaro azy. Ohatra hoe any am-pianarana zao misy reny ataontsika hoe harcèlement scolaire reny ohatra, dia misy ny eo amin'izay izy mitaraina any ampampianatra, mitaraina any amin'ny ray aman-dreny. Raha ray aman-dreny mbola miaino ihany koa moa miaino hoe misy ohatra zao ary fa tsy hoe matoky ny zanaka zany, ary matoky ihany koa ny ray aman-dreny ny zanaka zany hoe mbola eo dada sineny a hiaro anara, misy maninimanina ana ty ampianarana ty na any am-piangonana ihany ko na tsy ferany zany a, any am-piangonana mety misy hoe akizy mifankahala ohatra dia manantena izy hoe dadanay sy mamanay a ary a mbola manantena anazy a hiaro a. Rehefa melehibe na tsika olon-dehibe na efa olon-dehibe ihany ko ara ohatra mbola manantena ihany koa ny ray aman-dreny, mbola manantena ihany koa ny olona izay everintsika fa ambony amin'ny fiainantsika izay tena manandanja antsika, na ohatra hoe olotiana io na ray aman-dreny io na tena namana, tena namana, tsy hoe namanamana fotsiny ihany fa tena hoe misy ny atao hoe miara-mio izy ny filazana anazy, namana tena namana hoe mbola ao ihanyna mbola hiarana. Mitovy amin'ireny fatokisantsika an'ireny olona ireny ve no fatokisantsika an'Andriamanitra? Izay no fanontaniana, satria tsy mitovy mihitsy a ny fiarovan'i Jehovah atsika sy ny fiarovan'ny olona. Raha amin'ny olombelona manko dia voafetra amin'ny lalàna ombelona ihany ko a ny fahafahana miaro ho an'ny olona iray, na dia eo aza ny lalàna, eo aza ny hery ihany ko izay hahafahana miaro, eo ny sécurité sy ny sisa. Fa fitenintsika matetika ity hoe ny ratsy kely lalana,
ny ratsy kely lalana izay, ka na inona na inona ataontsika, na inona na inona sécurité ataontsika, ka rehefa ho tonga ny loza de tsy maro antsika izany ny olombelona fa Jesosy irery ihany, Jehovah irery ihany no maro antsika. Eny, mety teny isika izay horesantsika rehefa kelikely eo moa izany makasika an'izay hoe efa tena matoky an'i Jehovah fa nahoana mbola misy zavatra manjoa ihany, dia horesantsika ny makasika an'izay. Fa fanontaniana apetraka amintsika izay hoe misy olona ve eritreretsika hiaro antsika amin'izao fiainantsika izao? Atokisantsika ve izy ireny? Eny, matoky tokoa isika satria ireny olona ireny izay manodidina antsika ireny koa no namana izay omeny Jehovah ho antsika hiara-dalana antsika hiaraka amin'izao fiainana izao, fa tsy atokisantsika ireny, satria tsy mitovy mihitsy ny fatokisantsika an'i Jehovah sy fatokisantsika ireny olona ireny. Dia ho tohizantsika aloha makasika an'izay rehefa avy eo fandao anaraka irairay.

Ia, mifirina tamin'ny loha hevitra isika miaro izay matokiazy Jehova. Ia, nisy fanontaniana izay napetraka tamintsika teo dia mino aho fa efa voavalintsika tsirairay ny valany mahakasika an'izay. Ie, ny hevitra fototra moa izany a rehefa miresaka antsika izany dia ny hoe rehefa matoky an'i Jehova isika dia tsy midika hoe tsy ahita olana mihitsy. Izay moa noho nolazaina teo, tsy hoe manisy sécurité amin'ny fiainantsika isika, matoky olona isika ka tsy azo mihitsy ny zava-mahory. Ary ihany koa diso hevitra isika ka hoe aleovake Jehova irery ihany no maharo ahy dia tsy hanan-java-mahory aho, tsy Jehova no mpiandry ahy dia tsy hanan-java-mahory aho, izay no teneniny. Fa diso hevitra isika ny amin'n'ilay hoe tsy hanan-java-mahory aho ny amin'izay, inona ilay zava-mahory amin'ny fiainantsika? Midika hoe tsy miatrika irerin'ny olana ane isika raha miteny hoe tsy misy hoe tsy hisy olana izay ataontsika hahazo antsika amin'ny fiainantsika. Izany hoe amin'ny fiainantsika aloha isika fitantanan'i Jehovah antsika dia tsy fifaliana irery ihany a fa fahoriana ihany koa. Io fahoriana io nefa ny tsy fahoriana tokoa io fa fizahantoetra avy amin'i Jehovah izany. Tadintsika moa Jesosy efa niteny antsika tsirairay avy hoe tsy hampitondra zava-mavesatra tsy zakanao aho izy. Ireo zavatra mianjady amintsika io a tsy io ny faratampony, ary zakantsika io matombo alataon'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Fa isika no mihevitra izany ho fahoriana satria tsy azontsika ilay zavatra tadiavintsika amin'izao fiainana izao, ka lasa iverintsika ho fahoriana ilay izy. Ireo zavatra mianjady amintsika io a tsy io ny faratampony, ary zakantsika io matombo alataon'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Fa isika no mihevitra izany ho fahoriana satria tsy azontsika ilay

fanagnana ny harena misy misy fahoriana mianjady aminao foana, misy fialonana avy amin'ny namana zany, efa fahoriana daholo zany, mety mampaparary ny fo zany ohatra. Ka ireny rehetra ireny a, izay iverintsika fahoriana dia fitantanan'i Jesosy daholo ireny. Ireny olana ireny, olana zany ireny rehetrarehetra ireny a, kanefa isika tsy miatrika an'ireny olana ireny irery fa eo foana Jehovah. Ka amin'n'ity oloha hevitra izay anjarantsika ity hoe miaro izay matoky azy Jehovah manoloana ireo olana mianjady antsika ireo a, enina fifaliana aza. De raha toka matoky an'i Jehovah amin'ny fotsika tokoa isika, de miaro antsika izy amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny fitantanana izay tsy takatry ny saintsika, amin'ny alalan'izay tsy takatry ny saintsika, tsy hitantsika maso akoriny aza. Fa nefa misy fotoana sika indraindray tena mahita maso tokoa hoe izany, izany ny fitantanan'i Jehovah, izany, izany ny fitantanan'i Jesosy, izany ny amin'ny ohatra hoe resika amin'ny ohatra, tena ohatra izy ity a, ohatra hoe nandeha fiara ohatra isika fotoana lava ohatra avy eto Antsirabe mandra-patonga ny a Tomasina ohatra. Ka ny amin'izay karavanina nandehanana ohatra, tsy hoe ohatra ity a, nandeha karavanina ohatra ka ny tomobila teo aloha ohatra ny faon'ny kamion ohatra zay, ohatra izay a, ka ianao natoky an'i Jehovah, nivavaka ianao tamin'ity fiangana hoe Jesosy o, ampio zay amin'n'ity lalana izay lalana lava ity, mba arovanao amin'ny loza, arovanao amin'ny dahalo, arovana amin'ny accident sy ny sisa. Ka ilay kamion ohatra tady anafoaka ny fiara izay nandehananao, kanefa tsy voadona ianao, satria ohatra hoe tapaka frein ohatra ny kamion ka lasa nivily lalana tsy navoanao. Ka iny fiviliany kamion lalana iny de efa fiarovan'i Jehovah anao iny, tsy takatry ny sainao hoe ahoana fomba fandehan'ilay ohatra hoe resortna hoe inona zay nandeha tao anatin'ilay kamion tao, raha ny tokony ho izy amin'ny logika ohatra tokony amin'ny lalana direction zay misy anao ny tokony andehanany kamion, fa Jehovah no namely lalana ilay kamion amin'ny lalana tsy tokony andehanana aza ny vily, satria fitantanan'i Jehovah anao izany. Amin'ireny fotoana rehetra ireny engany e, raha ohatra hoe nisy an'izany tokoa amin'ny fiainana andavanandro ohatra, illustration fotsiny izay a, eo de tsapa tokoa fa hoe zany Jehovah fa mitahy, hitanao maso tokoa fa hoe io izy fa miahy. Ary misy sasany a tsy hitantsika maso zay iverintsika fa tsy miaza Andriamanitra, eny somary lalindalina moa izay a, ny amin'ny hoe tsy hitantsika maso izay ny fitantanan'i Jehovah, miaro antsika nefa izy fa ny ataontsika fotsiny dia matoky azy, satria tsy ho voatery ho takatry ny saintsika tokoa ny fitantanan'i Jehovah antsika tsirairay avy io, satria tsy ho takatsika mihitsy izany, fa ny angatany amintsika dia ny hoe matoky azy. Ary indraindray tena ampisehony mihitsiny io ny tadiaviny amintsika zany dia fatokisana azy, satria ve izy tsy hitantsika maso de tsy atoky azy isika, fa n'izay hitantsika maso izay namboarin'i Jehovah ho antsika no atokisantsika. Fanontaniana ihany koa izay, eo no maritan'i Jesosy ny finoantsika tsirairay avy azy indrindra, ary amaritan'i Jesosy ihany koa n'izay homeny antsika, arakaraka ny halehibe ny finoanao fatokisanao azy a no hitantanananao sy hiarovany anao ihany koa. Anaraka irairay aloha isika.

0: Ia, niaraka tamin'ny kimila isika tao anaty izay iray izay aza mitanondrika. Dia namafy ny fiainana ny tompo mihaino fitarainanao izany tokoa no afatra nomeny kimila antsika teo izay a. Dia matokian' Jehovah mandrakariva isika fa mihaino ny fitarainantsika izy. Ary fa mialohan'izay a, tiafo atsao izy. Araka ny niarantsika tamin'ny asafita eo, tiafo atsao izy fa mihaino foana Jehovah, mihaino foana izy. Ary azakivy azaketraka fa mihaino ny fitarainantsika izy. Ary tsy voatery eo noho ny valim-bavaka, tsy voatery ho takatra antsika ny valim-bavaka izay angatahantsika amin'i Jesosy, fa matoky azy fotsiny ihany. Izy no malala izay hevitra iveranantsika tsirairay avy a, ny ataontsika dia matoky azy hatrany. Katsikany amin'ny fitora izao anaraka ny antso sy ny filazana isika aorian' izay a, miverina eto indray.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fizafima, efelemo masina andraina, filiovana masina andraina, fiangonana masina andraina. Ilazana isika fikambanana zana kampelezana efelemo masina andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivy ora sasany maraina. Marina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona ary eny masina andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

0: Fiangonana Luterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania, filiovana antsirabe mandany resaka, fitandremana ben vary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fahasivyambinifolo ny andiny faharoa b. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM ben vary dia faly miantso ny zanak'ampielezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo izay atao ny alahady telopolo agostra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny valora maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peo naty benovary ho ny pastora sy ny komity.
1: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambony adina fanilo ary ravahany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsimy amby roapolo aogositra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbonany miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambo miadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifainy any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMH sy ao amin'ny fokrifa. Amboarary ny fotoananao entany ankonana tao amina mana asabotsimy amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.

0: fiaina samelona mivatsy miasa andritrandroa mbefapolo taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe fideranjo bily lehibe
0: nialady telopolo ny volana aogostra enina ambyroapolo amy roarivo manomboka amiroa rasy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka nasana tsika rehetra
1: ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy a 5,000,000 hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny efitsikaem mantsirabe fitiavana parka de lest
0: alao ery ariavana tongava maro ento ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalandreo hira vaovao a sy reo hira efa nafantaranao azy
1: tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alaty fa telopolo ny volana aogositra enina ambyroapolo amy roa arivo amy roa rasy sasany eo amin'ny afitsikahay mantsirabe fitiolas
0: manantena ny fahatongavantsika maro ho an'andriamanitra irery ny
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: fiangonana loterana malagasy oniversité martin lotera sampanasa loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7 sy 2 ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana mpiadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy photocopi ny taratasy rehetra manoana izany dika mitovy ny diplôma bakaloria série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakaloria voamarina certifié atesta mampandray ny fanasany tompo fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina legalise sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2 fanamarina mpahasalamana sertifikat medikal larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina sarapisoratana anarana 5,000,000 manda posta ihany no manakera ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra 4 septambra 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny sefam 3 septambra 2020 adina ntsoratra 8 octobra 2020 adina ambava 9 novambra 2020 valim-panadinana 7 janoary 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran-dale sekoly fanomanana mpitsabo sefam boîte postale 304 Antsirabe 110 filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95 ny taleny sekoly docteur Ralaitafika Hanitra

0: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2027 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0345-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fahavonina ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Sotra toko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 0345-816-04
3: 0345-816-04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Ni kora la ikri fa mbongi fpietaf tia fal manul tawanao ta nura masna etosi. Nura masana itos nisa putsiva mropulo kusta enna mropul suruariv amni rura sasan fulakandru izante utante reina amni kianza maetsu ambuitsu manuva betaf fandresa nanzar ifatarivariar fanasan zayal lariar tuera netanan tapakil fia hotel restaurant tatamiam se monosensi mame jika Nunarun fotona tsika ni sabotsy 27 Aogostra 26 Soroary sasany eo amin'ny kianja maitso nambotsy manova petafo fifandraisana 034 19 184 29 034 59 271 37 inty ao izao ao isay atoko fahena andinin'ny fahafaly tapany by tonga avamaro voninahitr'Andriamanitra e

0: Izay ny amin'ny antso sy ny filazana samy hafa mahery 5 minitra any amin'ny fitora izao koa andeha ary isika anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny ORL Salfa an-trano madio. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa an-trano madio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fale miarabatsika rehetra mpanaraka ny onjapeo eto amin'ny radio feno filazantsara indray izay avy ato amin'ny servisy ORL andrano madio Antsirabe. Miaraka aminareo androany dia dokotera Theodore Andriana Risoa. Alohan'ny resantsika ny lohahevitra androany dia misy ten'Andriamanitra zay nyraisina tao amin'ny John filazantsarany John 6:17 no horaisintsika ka hatramin'ny 8:30 toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Androany dia iresaka kely manodidina ny atao hoe kampitenda isika. Kampitenda indrindra eo amin'ny zaza zany. Araky ny fantatsika dia misy an'izay atao hoe kampitenda zay ny olona rehetra. Ka io kampitenda io dia tena ilaina satria tafiditra anatin'le groupe-ny atao hoe gland lymphoide izy io. Ary amin'ny faran'ny tenda ary raha manokatra vava isika, raha manokatra vavan'ny kizy koa isika dia mahita ery amin'ny faran'ny tenda orinan'ny lela dia misy ohatrany kambo kely anankiroa eo. Ka eo zany no mandalo ny sakafo rehefa hiditra makany amin'ny lalakanina. Dia amin'ny organe lymphoidase dia mamorona ataontsika hoe anticorps izy io zay miaro zany amin'ny otrikaretina izay mandalo eo amin'ny tenda io. Satria misy karazana otrikaretina tonga mivava na tehirizina amin'ny nify ihany koa raha misy simbasimba ny nify dia io kampitenda io no miezaka mamorona fiarovana hery fiarovana anticorps hoentin'ny vatana mandravany ireny karazana aretina majinijinika misy mikrôby tavelo ireny dia ravany. Dia izay no asany zany hoe tena miaro izy indrindra ho an'ny kizikely zany dia tena mitondra hery fiarovana ho azy ny fisiny ny kampitenda iny erovana amin'ny amoronana andro anticorps anohitra an'ilay karazana retina maro zay mandalo eo amin'ny tenda io. Hatramin'ny 7 taonan'ny zaza eo no tena miasa amin'izay rôle zay amin'izay andraikitra zay io kampitenda io. Fa aorianan'ny 7 taona eo dia efa somary lefy zay asan'izay, zany hoe tsy de miasa manaraka an'izay tsony zany io kampitenda io. Ny zavatra mitranga koa nefa dia rehefa iverimberenana otrikaretina, zany hoe atakenina otrikaretina io kampitenda io dia mandritra n'le famoronana an'le anticorps iny dia mibotsiny izy mivonto dia lasa melehibe zany ny alehibe an'le kampitenda. Dia marary tenda moa zany ny kizy amin'iny fotoana iny. Dia rehefa marary tenda izy dia mibotsina io kampitenda io melehibe zany. Dia lasa sahirana ny mitelona satria marary mandritra ny fotoana fararin'ny tenda iny zany. Marary rehefa mitelona sahirana satria gene le sakafo mitsofoka eo, mety hery zany lalan'le sakafo makany amin'ny lalakanina dia somary sahirana amin'ny fotoana iny. Ka raha miverimberina zay karazana reti tenda miseho eo amin'ny tendan'ny kizy zay dia mivoto be io kampitenda io ary rehefa tapitra le fotoana tena ilanan'ny fiasany aorinan'ny 7 taona dia tsy miaina tsony ny alehibeany fa mijanona mivoto eo dia manery mandrakariva ny lalakanina. Ary mampatonga ihany koa an'le hoe inona ty rehefa tery ny lalakanina de sahirana zany eky izy mitelona zavatra somary ataontsika hoe vaingakanina, hena, ny vary maina loatra de tsy voatelona ny tsara de sahirana izy tsy de tia mihinana an'ireny eky izy. Ary amin'ny fotoana io koa dia iverimberenana aretin-tenda indray aza le zaza satria miandro nao amin'io kampitendy io karazana mikraoby ihany koa dia voasendra zavatra mangatsiaka loatra mihinana glasy na jus glacé ireny ankizy dia miverina mivotondray io dia manitsina be ohatr'izay foana. Rehefa feony izay fepetra zay a dia eo le mahatonga ny dokotera miteny hoe tokony esorona ka mitendany zaza ity. Dia ny fisehoany anankiray koa rehefa hoe somary lehibe ohatr'izay zany na lehibe an'le kamitenda ao a de rehefa matory ny ankizy a de somary milatsaka na mitenda zany a io kambo eo mitenda io a dia manapina ny lalandra ary mampatonga le ankizy a ohatrany hoe mierotra ohatrany olona lehibe rehefa matory manao renflement nocturne filazanay azy dia iny koa ny afantarana hoe somary lehibe ny alehibe ny kamitenda rehefa somary mieritra ohatranyiny a le ankizy. Ary izy amin'ny mieritra iny a indrindra raha somary mbola kelikely ny ankizy hoe roa taona telo taona dia papina tanteraka n'le lalandrivotra misy fotoana de tsy miaina zany le ankizy mandritra n'le toromaso atrehana iny zany de misy fotoana tsy miaina tapoka izy zay le ataonay hoe apne au sommeil. Dia raha hitranganireo fitrangan-javatra reo ny ankizy marary ny tenda matetitetika miverimberina ary rehefa matory a dia mieritra ohatra ny olona lehibe ary arahan'le ataontsika hoe fotoana tsy miaina teo manao apne de tena tsy maintsy esorona ny kampitenda ny ankizy a na firy taona izy na firy taona na ataontsika hoe mbola roa taona telo taona efatra taona ary izy dia feno ny fepetra ozy ny filazazy a ny indication tokony esorona ny kamitenda ny ankizy amin'ny fotoana iny. Dia dokotera moa zany no anapa-kevitra amin'izay zavatra zay indrindra raha hoe miverimberina ny aretin-tenda dia mitonga ny fotoana anesorana ny kamitenda iny a de tsy maintsy mandalo an'izay karazana fandidiana izay a ny ankizy zany. De nytsarany dokotera moa zany manao ny fandiniana ny rehetrarehetra makasika ny fomba anesorana an'izay kampitenda izay ka amin'ny andro ririnina zany tena matetika mitranga tia retitenda tia ary eo no mitarika an'le fanesorana ny kampitenda mba tsy anelingelona tsony an'le zaza eo amin'ny fiainany eo amin'ny fomba fisakafony sy ny ohatr'izay fa amin'le fotoana izy marary tsy tokony anaovana an'le fandidiana aloha fa sitranina amin'ny alalan'ny fanafody aloha ny tenda rehefa sitrana soma tsara amin'ny lamina zay vao miroso amin'le fanalana n'le kamitenda. Le kamitenda zany no hoe esorona amin'io fotoana io de raha afaka soma tsara mola izy de tsy tokony miverina ntsony a iny kamitenda iny a tsy hoe maniry indray raha tsy amin'ny misy anto manokana mato mety misy fiverenana hoe faniriny kamitenda zany amin'ny olona anankiray a fa amin'ny akapobeny dia tokony tsy miverina maniry ntsony iny a rehefa ny sorona indepandeha ohatran'izay. De zay zany no mitarika antsika anomezantsika ny filazana hoe aloha raha maso amin'ny dokotera mandrakariva ny tenda raha ohatra ka miverimberina loatra ny kampitenda ny ankizy mba ho tonga amin'ny fanesorana azy tsika raha tena ilaina zay a fanesorana zay a mba tsy anelingelona ny fitombona sy ny fisakafoanana ara-dalàna ny ankizy a izy io. Misy fomba roa zany a anesorana azy a amin'ny ankizy. Misy fomba le atao hoe anesthésie générale apatorina indrindra raha ankizy mbola somary kely a hoe mbola kely izy a roa taona telo taona efatra taona ohatr'izany fa rehefa aorianany enina taona indray izy a fito taona ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona de afaka atao ihany koa le hoe anesthésie lokal ho an'ny fanesorana ny kamitenda reny a ka dia misy safidy afaka omeny ny mpitsabo a ny ray aman-dreny a makasika an'izay a amin'ny anapana hevitra mifanesorana ny kampitenda. De zay no netitsika tamin'ity fandarana androany tia mirary soa ho antsika rehetra ary manasantsika anatona ny servisy ORL hôpitaly loterana salfandra madio a raha toka misy fanazavana makasika an'ireny a ilaitsika. Misaotra tompoko.
2: Torohevitra
0: mandra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny kate fanasina lagara ny manolotra ho anao anio hira vaovao, nampitondrainy ny lohateny hoe mba hatantano.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anuitia. Hira no hirain'ny zareo ka te fanasina lagara ary nampitondray ny lohateny hoe mahatantana. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio FM filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity aniotia hira izay nentiny tonton Metosela ho antsika ary nampitondray ny lohateny hoe mifankatiava. Izany hira izany koa dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Rehefa avy nanaraka ny torohevitra ara-pahasalamana ny raha tamin'ny Aurel Sarifandry Ramatoa isika dia nanaraka izay hira vaovao anakiroa izay an, dia mahery 5 minitra moa ny amin'ny fitora izay eto amin'ny trano fitenenanay koa andeha ange andramantsika ity sakafo ity.

Mandroso atao tokantranonao indray ary ny fandaharantsika ry mpianaovana dia miarabanao ampitiavana. Atsantsa sivy indray no anjarantsika amin'ity anio itika dia anasananao ny hanandrana azy. Ny atsantsa moa na akio no alalan'ny sasany azy dia fahita eny an-tsena eny. Ho antsika eto Antsirabe dia maina no saika hita. Eny mety misy ihany koa ny lena any amin'ny poissonnerie. Ireto ary ny zavatra ilainy: atsantsa atsasakilao, ovy atsasakilao, voatabia roa antonony ary poireau roa, poivron roa lehibe, sira, hanitra samihafa, tongolo gasy ary menaka telo sotro. Ndeho averina ilay zavatra ilaintsika: atsantsa atsasakilao, ovy atsasakilao, voatabia roa antonony, poireau roa, poivron roa lehibe, sira, hanitra samihafa, tongolo gasy ary menaka telo sotro. De toy izao fanaovana azy: diovina tsara ny atsantsa ary tetena rehefa avy nalona roa ambin'ny folo ora raha kely, zany hoe tsy latsaky ny roa ambin'ny folo ora no andomanao azy satria hanala ny sira isika amin'izay fotoana izay. Voasana ny ovy ary tetena koa, toy izany koa ny voatabia sy ny poireau ary ny poivron, saingy ny poivron esorina tsy miaraka ny voatabia sy ny tongolo. Afanaina ny menaka dia arotsaka io voatabia sy poireau voatetika io miaraka amin'ireo hanitra samihafa izay ananantsika. Rehefa rava io saosy io a, dia arotsaka ny ovy, alamina tsara ary alahatra eo ambony indray kosa ny atsantsa izay voatetika voalaza teo aloha, dia asiana rano manafitra azy. Avela iketrika eo mandritra ny telopolo na efapolo minitra ary rehefa ridritra dia arotsaka ny poivron voatetika sy ny sira raha toka ilaina ny mbola manampy sira. Mila manandratsira kely izany sika eto, dia andrahoina iketriketrika fotoana foy dia masaka ny atsantsa sy ovy izay laokantsika androany. Ndeha ho averina vetivety ny fanaovana azy a: diovina tsara ny atsantsa ary tetena rehefa avy nalona tsy latsaky ny roa ambin'ny folo ora, voasana ny ovy ary tetena koa, toy izany koa ny voatabia sy ny poireau, afanaina ilay menaka, adiny kely ny poivron koa tetena fa saingy tsy afangaro amin'ny voatabia sy ny poireau. Afanaina ilay menaka, arotsaka ny voatabia sy ny poireau izay voatetika miampy ny hanitra samihafa. Rehefa rava tsara io saosintsika io, dia arotsaka ao ny ovy, alamina alahatra tsara, dia toy izany koa alamina sy alahatra eo amboniny ilay atsantsa voatetika. Dia asiana rano manafitra azy, avela iketriketrika eo mandritra ny telopolo ka hatramin'ny efapolo minitra, izany hoe raha mila horitra dia manampy kely rano ianao. Dia avela iketrika eo, kely tsy analana azy, ohatra rehefa hitanao fa masaka ridritra, dia arotsaka ilay poivron, dia asiana sira raha mbola ilaina. Ny antony iao hoe raha mbola ilaina indraindray mitondra sira ihany ilay atsantsa, dia mila manandra tsira kely isika amin'izay. Dia vita ny atsantsa sovy tamin'ny tianio ity, dia andramo ange.

Niavy izay ny amin'ny zanam-pandarana iny hoe andramo ange de efa mahery efapolo minitra ny amin'ny fitora zao ndao toizantsika ny mahakasika ny lohahevitra de ny hoe miaro izay matoky azy Jehova. Ie, ny mahakasika n'izay a efa maraparana isika de ny any mahakasika ny fampiarana moa no tonga de ho resantsika satria efa no resantsika ny amin'ny hoe ny fahoriana izay mianjady antsika izao a de bitika ihany rehefa miaraka amin'i Jesosy isika de miaro antsika sy matoky miaro antsika izy a rehefa matoky azy isika. Ka ny fampiarana ao anatin'izay zany de hoe amin'ny fotoana izay atahorantsika na koa hoe ahiahiantsika ny amin'izao fiainantsika izao ny amin'izay fahoriana mianjady antsika satria tsy lavitra n'izany isika amin'izao a na koa hoe tsy ahitantsika vaolana mihitsy zany ny zavatra izay mianjady antsika ny olana tsirairay na bitika io nangeza io de amin'izay fotoana izay tsika de afaka mivavaka sy mametraka ny fitokitsika amin'i Jehova. Amin'ny alalan'inona moa no afahantsika an'izay? Ny finoana aloha voalohany indrindra. Raha tsy mino isika tsy afaka ny matoky azy. Ary amin'ny fomba ahoana no atokisantsika anazy a? De ny amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny isan'andro satria isika raha variana isika ny amin'izay manahirana antsika ny amin'ireo olana ireo a ka tsy mieritreritra hoe mbola misy vaolana iray de Jehova Jesosy izany de ho foana fotsiny ihany izany ary ho sahirana isika ary tsy hanana zany fiadanana zany mihitsy. Ny fiadanana moa de inona fa tsy ny hoe na inona mianjady amintsika ka rehefa miaraka amin'i Jesosy isika de miaina fiadanana foana satria mahay mankasitraka, mahay matoky ihany koa ary manana fanentenana ao amin'i Jesosy Kristy ka miaina izany fiadanana izany mandrakariva koa amin'izany mivava ary mametra fitokisana amin'i Jehova. Ary izany no mbola ampatsahivana antsika mandrakariva ihany koa anararotana foana mandrakariva ny amin'ny fibebahana mandrakariva satria ny fiainantsika olombelona dia matetika toy izao variana isika rehefa metimety ny fiainantsika misy fifaliana de adimotsika Jesosy isika ve rehefa misy zavatra metimety amin'ny fiainantsika azontsika izay valiny vavaka izay nangatantsika de matsiaro azy isika engany mba atsiaro an'i Jesosy mandrakariva isika na fifaliana na fahoriana fa matetika rehefa azontsika izay ilayntsika de adino izy ka amin'ny alalan'izay fahoriana sy olana mianjady antsika izay no ampatsahivana antsika isan'andro indray ny amin'izay tokony ho ataontsika ny tokony hiverena antsika aminy ary ny ananantsika indrindra fahatokisana ny amin'izay olana mianjady antsika izay ka miverena miaina miaraka amin'i Jesosy Kristy ary rehefa miaina miaraka amin'i Jesosy Kristy isika hitantsika ny alehiben'ny famindrapony isan'andro amin'ny fomba ahoana no ahitantsika izay famindrapony izay dia amin'ny alalan'ny fahatsapantsika fa mbola azontsika daholo ny zavatra ilayntsika amin'izao fiainana izao rivotra madio tombonandro izay olona tiatsika manodidina antsika akanjo fitafy sakafo trano hialofana ireny rehetra ireny mbola omen' Jesosy antsika famindrapony ary ihany koa ireny a de mbola fitantanana antsika tsirairay avy ireny de ao anatin'izany a no itenenana antsika hoe mivava matoky an'i Jesosy mandrakariva fa omeny antsika ireny ary ny fahaizana mankasitraka ireny rehetra ireny a no afahantsika matoky an'i Jesosy mandrakariva satria raha tsy misy fankasitrahana ao anatintsika de tsy hiaina fiadanana isika tsy hiaina ihany koa ny fahatokisana an'i Jesosy ny amin'izay fitantana ny fiainantsika satria zavatra bitika izay tsy eritreretintsika ho famindrapo avy amin'i Jesosy aza tsy hankasitrahantsika ko maika zavatra lehibe izay tena manahirana ny saintsika koa mahaiza mankasitraka aloha voalohany indrindra mahaiza mankasitraka ny amin'izay omeny Jesosy ka rehefa mahay mankasitraka isika ny amin'izay omeny a de miaina natao fiadanana ary na inona zavatra manjoa eo a matoky an'i Jesosy ho azy isika manana fanantenana hoe tsy hananjava-mahory isika miaraka amin'i Jesosy izay a no afatra tiana ho ampitaina ho amintsika tsirairay avy.

Ny araka tamin'ny ampifite isika tao anatin'izay hira mitondra lohateny hoe anatra izay. Ia, latsaka valo minitra ny amin'ny valora izao eto amin'ny trano fitenenanay a, dia andeha ho faranantsika ny makasika ny lohahevitra ny hoe miaro izay matoky azy Jehova. Ho famitinana sy famaranana izay rehetra izay dia ny hoe moa raha matoky an' Jehova isika, raha matoky an' Jehova isika dia inona moa no tokony atahorantsika ny amin'izay onjaonja mpiainana mety misy amin'ny fiainantsika. Ity nefa ny zavatra anakiray mety tsy hoe tonga de hanaisotra vetivety eo ny olana izay mianjady antsika izy a, fa afaka manome kosa, afaka manome antsika kosa izy hoe hery sy fitahina hiatrehana izany olana mianjady antsika zany. Koa amin'izay hoe manome hery, manome fitahina hiatrehana izany a, izay lay fiarovana izay omeny antsika izay matoky azy irery any anefa. Eny, ny tsy matoky azy kosa nefa de arovany any tokoa, kanefa mihoatra lavitra ny eritreretsika ny fiarovana, ary mihoatra lavitra izay tokony ho azo ny olona ny fiarovana izay azo avy amin'i Jehova rehefa matoky azy. Rehefa matoky an'i Jehova isika dia arovany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika, fa ny ataontsika dia ny matoky azy hatrany. Ary tsy anana tebiteby na inona na inona, tsy mora nefa izany a, amin'ny maha olombelona tsy mora izany, kanefa rehefa mino isika, rehefa Jesosy no ataontsika fiainana, dia mora amintsika ho azy a ny hoe matoky. Tsy eritreritra inona isika hoe tokony eny tsy asiko tsony ny ohatra fa samy manana ny olana izay mianjady antsika tsirairay avy isika, fa miasa Andriamanitra, miasa tokoa izy, ka aoka isika hatoky azy mandrakariva, fa miaro izy, tena miaro tokoa izy. Tsy voatery ho hitantsika maso zany, tsy voatery ho takatra ny saintsika izany, fa matokoy matoky fotsiny any, mino fotsiny any, fa hitanao amin'ny fiainanao izany, hitanao zany amin'ny fiainanao. De izay no afatra ho antsika tsirairay avy amin'ny tianio ity a, engany hiaina tokoa miaraka amin'i Jesosy isika, ka mialohan'ny angatahantsika fiarovana avy amin'i Jehova, nefa mialohan' izany rehetra izany de aoka hino, aoka ho tiavintsika sy ho ajaintsika izy, fa tahaka ny olombelona ihany ary ny kristiana ihany koa manao izany. Rehefa manaja isika de ajain'olona ihany koa, ka rehefa ajaintsika Jehova dia omeny antsika izay tadiavin'ny fotsika araka ny sitrapony anefa izany, araka ny sitrapony izany. De aoka atoky isika, izay no famitinana azy matoky an' Jehova, satria fiarovany antsika de tsy lanyritra ary tsy sakatry ny saina amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, amen. Mankasitraka antsika rehetra ny haino izay efa mialabelara-kevitra fanehoan-kevitra mahakasika izay lohahevitra izay a, dia anaraka hira aloha isika mandra-pahatonga ny amin'ny fizarany faharoa izay fa antsika miditra mivantana amin'ny

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Mara pifalino, lasa ve, afaka miverina miantso anao bebe a.

0: kinety.
1: Efa tafiditra anao. Barakipalino.
0: Mba.
1: Miaraba tompoka efa tafiditra anao.
0: Mba. Kinety.
1: Ara-pifaliana tompoko.
0: Miaraba tika amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy bebe.
0: Ento makasitraka indrindra. Teny tompo manareo avy. Teny rasoa ny akonako. Teo any fahereta, teo any farimena de tantanan'i Jesosy ndi. De koko daholo zay maheno makasitraka indrindra namana tsata.
1: Eny tompoko.
0: Miaro an'izay matoky azoko de opa de ny tompomba anao sy ny akonanao
1: sotra tompo
0: mahefaby amin'ny asan'ny tompo de milarosoan'ny akonako rehetrarehetra zay any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy de mba hitaiza ny akona anaraka fony mba kristiana sy ny fahatahorana an' Jesosy isan'andro isan'andro mangataka hira bebe
1: ina ary ny hirany bebe
0: hiran'ilay Jadeline zay ely zay aho nandao anao Jesosy de atolotra ho any zay manendrehetra rehetra de atolotra ho any namana tsatako de
1: atiny
0: anankiray sy nambaranao ahy de mahefaby amin'ny asan'ny tompo de mirary tontolo andro mahafinaritra
1: ehtra tompo ho anao ihany koa miaraka amin'i Jesosy.

0: Mhm. Mba magataka ny hira faha fito amby telopolo sy dimanjato amin'ny FFPM.
1: Mhm.
0: Atolotranao aloha voalohany indrindra. Atolotra koa ho an'ny ankonako. Fiavana kely. Neny misa sy tadiary ary kely atao trano.
1: Mhm.
0: Lalaina sy rivo ary ferana sy fejo.
1: Mhm.
0: Tavaka sy mamy. Tastore mila sy ramatorosety. Fatamitina mianakavy any amin'ny felem ambolimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny felem mandroso. Fampahirana azy izy eo amin'ny adidi sy ny andraikitra mbola miandry. Ao ry papa entomo mivady sy tiry raha mise samy mivady sy le sy fanja mianakavy ramatoa albertina sy mese parany mianakavy ary mese marina mivady eo tombontsoa. Eo koa reo mpiaramonina miandry sy matamvoangy petra mianakavy eo amin'ny bisainky ramatoanambinina eny manazary. Atolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra mama Berta, mami madame Francine, monsieur Jean Didier, mama Niki, mama Fejo, madame Edvige, madame Malala Fafara, madame Kondoina, monsieur Roger Masindoarano, dada Zinay ny tena Saboty nomena Vatofotsy. De atolotra koa ho an'ny zanakam-pielezana rehetra ny amin'ny felem mandranovelona Pitafy or raha matovolola mianakavy Pitamaso Kotoko Larisy Sinekely Noro sy Fabrisy mivarotra ao tsena Saboty Pastora Jakobosena sy madame Lala Dantista ary fita mianakavy kely eo Titeny. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira aiza na aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary fa soa ho an'ireo namonjy ny isa taonany tompo ihany parimena. Andriamanitra ny hanome fahasalamana tanteraka azy ireo hahatotosany ny fivoriana manontolo. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko.
1: Bien, Topko, magasirika ray aman-dreny mirary soa anao ihany koa.

Mbola manana eo amin'ny 10 minitra isika fa tsika miditra mivantana ho resika namantsika manaraka ary Maraim-pifaliana. Entoko. Lasa foana.

0: en Tufco.
1: Mar Epifanino.
0: Mar Epifanino. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Iza ilay namantsika tafiditra?
1: Nokasaina.
0: Nokasaina, tonga soa nokasaina. Angataka hery nokasaina?
1: Yeah.
0: Inona ny raha nokasaina ary?
1: Ekekoe.
0: Ekekoe.
1: Tinka amin'ny Marie. Temba Pimalai. Tiasas.
0: Sotra Tompoko.

0: Mère Epifanino.
1: Mère Epifanino.
0: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatakiry.
0: Miaina ny ranao.
1: Mankate ambato finahitra. Tsy ny lalana ny sako. Atolotra ho an'ilay olona mandeha mamonjy tobo lehibe farimena. De mirary soa.
0: Zay. Eny ary eo, mankasitraka anao.

Eny ary antso raiky sanao raisintsika dia mifarana ny antso mifantana. Marapifaliana tompoko. Miarabanao ankeo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa mamany ilaina. Inona ary no iranao? Iraniza hoe azafady? Ya? Tapa-tapaka?

Eny azy, tapitra ny fotoana izay vantsika miditra amin'ny vatana mankasitraka antsika rehetra ny amin'izay fandraisana anjara tamin'izay a. Isentokely isika dia aorian' izay a miverina eto indray a ny amin'ny famakiana ireo fangatahana hira izay avy amintsika tsirairay avy.

0: Eny ireo mpianadaina miditra amin'ny tapany fahatelo isika amin'izao fiarahantsika izao a, ato anatin'izao fandarana maram-pifaliana izao dia ny famakiana ireo fanekevitra sy fangatahan-kira avy amintsika tsirairay avy. Dia efa tonga eto ny zoky Odilon miaraka amintsika ato anatin'izao fandarana izao a, hamaky mifandimby miaraka amiko amin'ireo fanekevitra sy fangatahan-kira izay. Miarabanao zoky Odilon.
1: Miarabanao namana tsanta, miarabany mpiaino rehetrarehetra ihany koa amin'izao fotoana izao.
0: Ia, avy hatrany isika dia ovakintsika ny fanekevitra sy fangatahan-kira avy amin'ireo mpiaino antsika amin'ity anio ity. Avy amin'ny harimanana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alarao ny iranika tena fiasakina hoe tsy mba mpaminany atotro any mpanaotra fandarana sy ny mpiaino rehetra holo.
1: Misy 57 ny mesazy tonga amin'ireo fotoana izao. Ty mesazy voalohany ity dia tena tamin'ny 24 ora katoka mihitsiny no mandefasany azy. Ia, salamy, mba mangataka irany ivelany mafanasina ho avy Jesosy misaotry.
0: Avy amin'ny hery valim-bavaka maram-pifaliana miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany ivelany mafanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotro ampian'ny RFF rehetra, atolotro an'ny pastora Ernest mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Salam zay ihany koa ty anankiray ty. Salamy Mikaela avy ty an-tanety miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany ivelany mafanasina ho avy Jesosy misaotry. Avy amin'ny zandrikelyn'i Jesosy fiadanany, mangataka ny irany tevele mambadotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny malagasy rehetra ho tain'Andriamanitra.
0: Avy amin'ny santatra Luka maram-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany akoziona efelemam-bodava izay ho aminao dia atolotro antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Pascal maram-pifaliana tompoko, mangataka ny irany tevele mambadotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainony eretreretra rehetra. Mbola toizany ihany koa avy amin'ny Ambinitsoa Roland fiadanany, mangataka ny irany tevele mambadotokana hoe ho avy Jesosy misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Nirina Kristiana, miaro izay matoky azy Jehovah, ny miaro dia miambana, izany hoe miaro ny olona matoky azy Jehovah, ny matoky dia mino dia matoky. Ny olona matoky an'i Jehovah dia olona manana fanantenana sy fahasambarana ary manana fiadanana. Noho izany dia mila matoky an'i Jehovah isika fa miaro antsika mandrakariva izy. Isika ia mbola misy toyny ia matoky azy amin'ny ataonao rehetra sy amin'izay aleanao rehetra, angatao ny fanahy masina hiasa ao anatinao sy taridalana anao, atanteraka izay ataonao rehetra. Mba mangataka irany tafama hoe mitsangana sy zao matoky anao any korahita, atolotra ao antsika rehetra sy nitiasan'ny rehefa rehetra, indrindra izay eto an-trano sy hiasina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa. Mazotoana reo e.
1: Dia mifanesy mo izy ato a. Avy amin'ny Heritina kely indray a fiadanany, mangataka ny irany TVLM mambadotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mora rano atsimo mankasitraka tompoko. Zokinaina ihany miaraba anareo tompoko, mba mangataka ny hirany mpihira FLL Fanilo Onjam-piainana, dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny afatra, dia misaotro.
0: Avy amin'ny Elize Hengony Rina maram-pifaliana tompoko, mba mangataka hira fahavalo-7 sy hira ny VLM manazary hoe ity tenantsika ity sy ianao Jesosy, atotro amin'ny bebera tahina sy pastora randriamana tena mirary fahasalamana feno anareo tompoko, atotro amin'ny mpikambana VLM rehetra manazary sy alfa manazary, atotro koa ny aina sy fitahina ary mario sy rifan, misaotra ny mpamaky ny afatra amin'ny tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra.
1: Salamy, mba mangataka hira ny mpihira fifoazana Fanilo Onjam-piainana, De atolotra ho an'ny pastora Frety ny afatra dia mankasitrake. Maharam-pifaliana mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo onjam-piainana dia misaotra tompoko. Manahoanareo mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo onjam-piainana dia atolotra ho an'izay hamonjy tompy any parimena ny hira dia tongava soa e.
0: Ia avy amin'ny kantony aina rabe tafika maharam-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka hira avy alain'ny fanasana mbatokana ho avy Jesosy tanoramasina eto sy tsy ho diso fanantenana. Atolotro anareo amin'ny studio sy ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM Betsiolany sy pasteur ny anarolo mivady ary ny piano ny onjam-peo. Tain'i Jesosy dia bon journée daholo.
1: Maharam-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hira ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy tanoramasina eto sy nenina. Atolotra ho an'ny namana sy ny tikambana rehetra misaotra tompoko. Fisarobidy ihany no mandefa ny lavitra. Salama tompoko. Mangataka ny hira ny tafamahy hoe mitsangana. Mitsangana atolotra.

0: Mangataka ni rani tapama we ni tsangana atuta wanai ato atrano. Nirina no manut masto taul nareo.
1: Ya vamni lantu nirina rayele asu mara pifaline meraba toko ma mangataka irani pira fifazana fanifa sakina unza piana na sifirana FFPM full stenzato atuta wani anzara tine kelsi mirinda mano vakonsa eni maturi. Sotra toko.
0: Salama tuko. Angataka niran tapamawi mitsangana atutra wanai eti batutsi masto taul nariu. Marepifalino mba alaro ni hirani vele mamanazari iti tena tsikia iti sini hirani alfa manazarwe haniraka ni hiraku ari ni hirani fafara tahirwe ike ku atulta wani watsikiri hitri fafara tahiriani numadepa ni akatu.
1: Adamni mamni jina Samuel marepifaline miaro ze matukia seof akina amin'ny fiainanao manontolo mba mangataka ny irany katele manjo maran'ny lanitra so lazaina alaso tsirery anao sitanao masina eto sy fantatrao ny amiko atotrao anamana rehetra tahin'i Jesosy ô
0: maraim-pifaliany mba mangataka ny irany bele mambatotokana ho avy Jesosy atotra ho an'ny fikambana fanasina rehetra misaotra Maraim-pifaliany mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i Jehovah.

0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany ivelany mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny pastora Ernest Ambary sy ny fikambana rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Miora Andriarilala, maraim-pifaliana miaro izay matoky azy Jehovah. Tsy mandeha irery ianao rehefa matoky sy miankina tanteraka amina mandalo zavatra sarotra aza eo amin'ny fiainana. Mba mangataka irany koraly feo fahazavana voatovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiaminira de efa filazantsara rehetra tain' Jesosy.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny irany bely mba totokana hoe ho avy Jesosy dia misaotra ny mpamakiny hafatra. Herinena fetra ihany no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hiran'ny TVLM fanasina mbatotokana ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny mpikambana TVLM rehetra tsy akanavaka, dia atolotra koa ny hira ho anareo ao amin'ny studio. Tsy adino ihany koa ireo mpihaino mahafatrapo ny rekamsipoliteokaroehetra. Dia misaotra indrindro, dia manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Avy amin'ny sarobidy kely maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany VLM Anaritso mikaiky sy VLM Ambotry ny Be fanaka voafidy atotro any mpianonera fefa rehetra. Misaotra tompoko. Avy amin'ny Njakatiana Randria miaro izay matoky azy Jehovah, mangataka ilay hirany korala feo fanavazana vontovorona ny manompo anao atotro antsika rehetra tain' Jesosy daholo.
0: Salame mba mangataka le irany VLM mbatotokana hoe ho avy Jesosy, dia makasitraka indrindra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany Skoto mahazo arivo hifonako, atolotra ho an'ny mamany Noelina sy ny fianakaviako rehetra ary ny mpiainarefefa rehetra. Misaotra tomoina avy ty ivory no mandefa ny avatra. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny irany afakiry mbatotokana hoe tena fiainana, atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernest Amvady. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Tiage Antsirabe, Shalom, misaotra an'i Jehovah noho ny famindrapony ka tsy nalanyritra antsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba handahatra ny irany katela amin'ny firaisankina tsy mba mpaminany ny mpitendry rehetra no anolorana ny ira. Misaotra.
0: Avy amin'ny fanomezantsoa Pisy, mba handahatra n'ilay irany katela amin'ny firaisankina
1: pony ka tsy nalanyritra antsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba handahatra ny irany katela amin'ny firaisankina tsy mba mpaminany ny mpitendry rehetra no anolorana ny ira. Misaotra.
0: Avy amin'ny fanomezantsoa Pisy.

0: Angataka ny ran'ny katele mifiresakina hoe tsy mba mpaminany sy misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy hankanavaka. Sotra. Mara mpifaliana mba mangataka ny hiran'ny velema mba tokana ho avy Jesosy. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana, miambena sy hiverina. Atolotra ho an'ny mpiaino ny onjapeo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF. Misaotra tompoko. Tahin'i Jesosy daholo hoe
1: Dado Mirama ray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka hirany VLM Manaritso mikaiky sy ny VLM Ankatso itao sy ampianaro. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko avy amin'ny norosoraka ny aina mara mpifaliana. Miaro izay matoky azy Jehovah, miaraba antsika rehetra.
0: Mara mpifaliana mba mangataka ny hirany afakry tena fiainana. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Mara mpifaliana mba mangataka ny hirany TVLM mampanasina ambatotokana hoe ho avy Jesosy. Salame mba mangataka ny hirany afakry tena fiainana. Salama tompoko, mba mangataka ny hirany katelema alasoa miomana, miambena sy tsy irerenao. Makasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny malala soa antenaina hifaliana miarabe. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray no ny tombonandro mbola omeny ianantsika androany. Mba andahatra n'ilay hirany katelan'ny firaisankina hoe misy tsy ahy sy tsy mba mpaminany. Atolotra ho an'ny mpiasan'onjapeo rehetra. Merci.
0: Mara mpifaliana mba angataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana, miambena sy tanoramasina eto sy tsy ho diso fanantenana. Atolotra ho an'ny mpikambana alasoa sy ny mpiainy RFF rehetra ary ho anareo amin'ny studio ao. Tahin'i Jesosy daholo e. Mara mpifaliana mba mangataka ny hirany VLM mba tokana hoe ho avy Jesosy. Misaotra ny mpamaky ny hafa.

0: susi atolotra ho an'ny kristiana fahalemam-batotokana rehetra misaotry.
1: Nantenena rano fanomezan-tsoa maraim-pivaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany VLM Manaritsoa mikaiky sy ny VLM Mahazoarivo tsara loatra atolotra ho an'ny Totomamy. Misaotra tompoko. Avy amin'ny Herlanto bakolin'ny Irina maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany mpihira fifazana fanin'ny fiasakiana onjam-piainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanoritra rary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Fiadanane mba mangataka ny hirany VLM Mahazoarivo

0: Faminianaran' Jesosy mpamangataka ny irany bele mambatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpihaino erapeko rehetra mankasitrake. Mara mpivaliany mpamangataka irany bele mambatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana bele rehetra. Salame mangataka ny hirany FPL mpanilo onjam-piainana, mangataka ny hirany FPL mpanilo onjam-piainana dia misaotra.
1: Avy amin'ny herinirina maram-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka irany ivelan'ny fanasina mbatokana ho avy Jesosy atotra ho an'ny mpiandry rehetra, atotra ho an'ny kristianina ivelan'ny mbatokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.

0: Fiadanane mangataka ny rany tafama hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano. Mamanirina no manolotra izany.
1: Ya, latsaka efatra minitra any amin'ny sivy ora izao andeha ho atsatra antsika hatreo famakiana ny afatra sy ny fangatahan-kira avy antsika tsirairay avy. Dia mankasitraka antsika rehetra any amin'ny fandraisana anjara fanarahana hatramin'ny farany izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao. Dia Jesosy ombantsika tsirairay avy, hiaro antsika ihany koa ary aoka isika hatoky an'i Jesosy, hatoky an'i Jehovah ny amin'izay rehetra ataontsika amin'ny fiainantsika, na fifaliana na fahoriana, fa miaro antsika izy na tsy hitantsika maso, tsy takatra antsika ny tsy takan-saintsika ny fiarovana antsika, fa aoka hatoky azy hatrany isika. Dia mankasitraka anao ihany koa zoky dilon tamin'ny teny amin'ny famakiana ny afatra.
0: Ya, mankasitraka anao na manatsanta tamin'ny nanitanana ny mpandarana maraim-pifaliana tamin'ity androany ity. Mankasitraka ny mpiaino ihany koa izay mpiara-miasa amin'ny radio filazantsara amin'ny alalan'ny antso mivantana sy ny fandefasana ny SMS sy ny fanehokevitra ihany koa. Dia misaotra anareo amin'izany mpanolora tena atolotra anareo izany. Dia efa ao anatin'ny famaranana ny mpandarana antsika izao isaorana lehibe indrindra Andriamanitra izay nanome ny hery, nanome ny tolotsaina, nanome ny saina rehetra nahafana nanatotosa izao maraim-pifaliana izao.
1: Eny ary, dia andao ho faranantsika ny fandaharantsika amin'n'ity anio ity, hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Jesosy tomponay eo fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mihaino ny fampatsiahivana avy aminao tamin'ity anio ity, ny afatra avy aminao. Jesosy, aoka re ny teninao irery ihany no nohenoana tamin'ity anio ity, fa ny feo hafa izay tsy taminao dia mba tsy hoiditra aminay, ary ihany koa izay teninao izay mba ho fiainanay mandritry ny tontolo andronay, mandritry ny androm-piainanay, ary fiainanay tokoa, ary ahafahanay matoky anao isan'andro isan'andro. Aoka izay Jesosy, ahay ankasitraka ny zavatra rehetra izay omenao amin'ny fiainanay, na inona io, ary indrindra atoky anao sy anatena ny fitantananao ihany koa, na dia tsy takatra ny sainay izany ary tsy tokony ho takatra ny sainay tokoa, satria lehibe ny fitiavanao, lehibe tsy takatra ny saina tokoa famindraponao. Aoka izahay hatoky fotsiny ihany, fa tsy anay na inona na inona. Dia misaotra anao ny amin'izay rehetra mbola ho ataonao ihany koa Jesosy amin'ny fiainanay izay mbola tsy fantatray, ary fandarana rehetra izay andalo eto amin'ity onjam-peo ity. Dia apetraka ampelatananao, voninahitry ny anaranao irery ihany, mipetraka ampelatananao tontolo andronay amin'ity anio ity. Ny fanainao masina ne no hitarika anay, tsy ho azo ny fakapanany devoly izahay, ary androso hatrany amin'ny fitondratena masina izahay, ary ihany koa indrindraindrindra hanao ny asanao ho vavolombelonao, tsy ho menatra ny amin'izay rehetra ataonay, izay rehetra andehananay ho vavolombelonao Jesosy Tompo. Amin'ny anaranao Jesosy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy mamy fotoana anao indray ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny alatsinainy aza misaraka amin'ny 1:14. Veloma zoky ao dilon.
0: Ya, veloma daholo, veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Maray pifalino.

0: Miaramivavaka isika rehetra, dia ralaza voninahitra no tolotra an'Andriamanitra amin'izay hitondranao ny fiainanay, ka mbola nanaranao anay mba hiaina arak'izay hakasitranao amin'ity tany fandalovanay ity. Tareo lalàna mandrakariva izay hiaina amin'ny sitraponao satria izany no mahavelona anay amin'ity tany ity, ka nanay koa ny fanantenana ny fiainana mandrakizay no famonjena vita n'ilay zanakao mahalalanao Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havanao no anoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika sakafom-panahy amin'izao dia ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jakoba toko fahadimy ny andininy faharoa ambin'ny folo, toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mihoatra ny zavatra ny zavatra rehetra ary rahalahitro, aza mihaniana na amin'ny lanitra na amin'ny tany, na amin'izay fiainana hafa akory aza, fiainiana hafa akory aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandahanareo ho tsia, fandrao hiara ny fitsarana ianareo. Ry re masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, fa aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay hetrentsika indray amin'ny alalan'izao teny izao dia ny amin'ny fahamarinana izay tian'Andriamanitra hananany mino amin'izao fiainana izao, fahamarinana amin'ny fiainana ka tsy hanao fianianana izay hanamarina lainga tsy hakasitrahan'Andriamanitra izany. Izany no ilazainy azy hoe fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahitro, aza mihaniana na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandahanareo ho tsia, fandrao hiaro ny fitsarana ianareo. Asehony miariary amin'ny alalan'izany teny izany, fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fanaovana fianianana, fa ny fiainana tsotra amin'ny fahamarinana izany ny tadiavina, ka rehefa manaiky dia eny, rehefa mandaha dia tsia, fa tsy misy ny ao anelanelany. Mbola isy ny fitsarana na amin'ny teny rehetra izay atao amin'izao fiainana izao, ka dia mampianatra izy mba hitandriny amin'izany koa ianao. Hoy Jakoba tamin'ny mpino, aza mihaniana mihitsy ianareo na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'ny zavatra hafa. Teny ho anao izany izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, fa tamin'ny kolotsaina Grika na tamin'ny kolotsaina Jiosy aza, rehefa mihaniana amin'ny lanitra na amin'ny tany ny olona iray dia fiantsoana hery anankiray heverina ho Andriamanitra mba hanampirofo ny fahamarinany teniny no ambadika izany fianianany izany. Ka dia io no toerina eto, toerin'i Jakoba fantatra izany fomba izany, satria ny olona miaina ao anatin'ny fahamarinana dia tsy mila vavolombelona hafa indray anamarina ny teniny, indrindra ny hoe hery izay iverina ho Andriamanitra no antsoina anao izany. Ry mpiaino malala, izany hoe ny fahamarinana ihany no tokony alohaka ny vavany mpino raha mbola eto amin'ity fiainana ity izy. Izany koa no ananarana anao amin'ny alalan'izao teny izao. Ny Jakoba moa dia manana fampianarana tsara sy marina izay tsara lay tahaka loharano anankiray dia tsy mamoaka rano roa samihafa, fa rehefa loharano mamy dia mamy, fa tsy misy loharano anankiray sady mamoaka rano mamy no mamoaka rano masira. Dia tahaka izany koa ny mino, tokony ho teny marina sy mahitsona alohaka ny vavany, fa dia amin'ny fiainany mino ny mandainga satria avy amin'ilay ratsa izany. Ary io ny fampianarana ho anao amin'ny alalan'izao teny izao mba hafanao mijoro koa amin'ny fanararanao no marina ka hiainanao araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity tany fandalovana ity. Aoka hijoro amin'ny maha olon'Andriamanitra anao ianao, amin'ny andraikitra rehetra izay napetraka aminao, na inona endriny na inona fisehoany, dia mijoroa amin'ny marina. Aza takalo fitaka ny fahamarinana izay efa napetrak'Andriamanitra aminao, fa asoanao ny fijoroanao amin'ny marina. Tsy miroa teny ny mpanompon'Andriamanitra, tsy miroa teny ny tena olon'Andriamanitra marina, fa teny tokana ny azy, rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia, fa tsy miatso vavolombelona hafa hanamarina ny teniny izy na hanankinan'izay hijoroany,
1: fa lay andriamanitra inony lay tompoiny sia iakinany dia ampy hanamarina azy, ampy hiaro azy na de lohan'ny fitsarana aza, satria andriamanitra tsy amela azo irery amin'izao fiainana izao. Izany ndray ary nafatra ho anao amin'ny alalan'ny ity tenin'andriamanitra ity, ka de aoka hatoko tanteraka ny fitondran'andriamanitra ny fiainanao ianao, ka hiakina aminy amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Andriamanitra dia tsy mamelanao irery, tsy andahoanao na ovinanao oviana izy. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resana kary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny ny faraky amin'ny telopolo tapany faro.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Phil Azantar, FM 91.2 MHz.
1: Radio Phil Azantar,
2: ni fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
3: Radio Phil Azantar manome ora ho anao amin'ny folora.
4: Radio Phil Azantar.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, santany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: 91.2 MHz.
1: Jehova, ny antso ny anaranao tany an-davaka ny lalina indrindra. Ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao, raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho.

0: finaina ho alahatra ho toriana amintsika ny oriavana dia ny epistily ho an'i Jakoba toko fahadimy a dia ny andiny fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa avy amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazoan'ny ranonorana alosy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbi akaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampinononona rahalahy, fandrao elohana ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana alohan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo a no alainareo fianarana ho fandefem-pahoriny sy ny faharetany. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra, efa renareo ny faharetan'i Joba ary efa hitanareo ny farana ataon'ny Tompo taminy, fa miatra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Amen.
1: Izay masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa omen'Andriamanitra ny teniny isan'andro a, satria marina ny teny milaza manao hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mitady fampahirezana ny olona ankehitriny, tena ao anatin'ny fahoriana samihafa, anatin'ny fizahan-toetra samy manana, samy mitondra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy ekena mpianatra tsika raha tsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro. Fa eo anatrehany ireny ry havana dia mila mifampahery, mila ny fampaherezan'Andriamanitra isika. Fa isika samy isika ihany koa a dia tena mifampahery. Dikan'izany ny mpino a tsy mba mendrika ho azy ny fanakiviana, tsy mifanakivy eo amin'ny fiainana. Tsy tokony ianao teny mihiba na teny mampiemotra, teny mampisalasala, teny mety mampiroro-saina, fa ny tokony ataon'ny mpino a fifampaherezana. Dia mangataka ny fanahy masiny tsika ry havana mba azahoantsika manatanteraka izany lohahevitra izany mba ho fitezana antsika rehetra, ary tena ho mpanompo ny tenin'Andriamanitra isika hifampahery isan'andro isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia mizara roa. Ny voalohany a dia io andinin'ny fafito io, ny afatra dia ny hoe ary amin'izany a dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny Tompo. Mahareta tsara mandra-piavin'ny Tompo. Fampahirezana omen'ny apôstôly Jakoba izany ho an'ny kristianina. Eo amin'ny soramandro eo dia ny hoe toko ho an'ny kristianina azom-pahoriana. Tena tao anatin'ny fanenjena, ny fahoriana, fizahan-toetra mafy ny kristianina tamin'izao vanim-potoana izao ry havana. Ary dia mila mpampahery, mila ny fampaherezana. Ary dia efa tonga amin'ireo ny tenin'Andriamanitra milaza ny hoe mahareta tsara rahalahy, mandra-piavin'ny Tompo e. Sika rehetra tokoa mantsy ry havana efa nanomboka tamin'izany fotoana izany mandraka kehitriny a miandry ny fiavian'ny Tompo anie, miandry an'ilay Jesosy Kristy hiverina fanindroana ety amin'izao tontolo izao isika. Dia omena fampaherezana satria maro ny fizahan-toetra sy ny fahoriana araka nambara teo. Fanozongozonana finoana be dehibe isan'andro, fiainana sarotra, fahasarotany fiainana, zay jeren'ny maso, zay hitantsika isan'andro mahakivikivy, mahaketraketraka. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra eto, mahareta tsara e. Mandra-piavin'ny Tompo a dia tsy maintsy zaha toetra ny mpino, mandalo fitsapana samihafa. Ary zao vanim-potoana izao ihany koa ilay lazaina fa andro farany, andro ny fanahy masina, andro ny fanahy masina izao, andro farany. Azany ny tenin'Andriamanitra hoe any aparany any dia isy andro mahory. Ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, tsy tia ny tsara, tsy misaotra, tsy manora sy ireny. Fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ny lazany tenin'andriamanitra hoe mahareta tsara ma mandra-piavin'ny tompo, tsy ho tratra amin'izany anie ianao. Tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fandriky Satana sy ny fanakiviana sy ny fomba n'izao tontolo izao zany anie ianao. Fa ianao a mila maharitra tsara miaraka amin'ny tompo ianao, mila manana fo miaritra sy maharitra ianao. Betsaka tokoa ny zavatra makivy araka nambara teo ry havana, fa eo natrendrendrehetra ireny mitodia amin'i Jesosy. Lay naharitra ny fahoriana teo amin'ny azo fijaliana, naharitra ny fanarabiana, naharitra ny fandrorana, ny satrotsilo, naharitra ny fikapohana tamin'ny kotopy. Mafy anie izany ry havana, izy no mijinja ny fahoriana ataon'ny olona vokatry ny fahotana. Izy no nanaiky ny aritra ny tsirariny no ny amin'ny olombelona, fa naharitra izy, naharitra izy no ny amiko sy ny aminao. Ary zany ry havana no hitodiantsika ao amin'ilay Jesosy Kristy, lay nitondra ny fahoritsika sy ny ozo ny ota rehetra teo amin'ny azo fijaliana, nafo ny aina mitodika eo amintsika mba hananantsika zany faharetana tsara izany. Eto dia mariana ny fampahirezana hoe maharitra tsara. Inona ny dikan'izany ry havana? Tsy hoe androany ianao maharitra dia rapitsy ianao nakaizandray, tsy hoe androanytsika vonina hiaritra tonga ny amin'ny ray volana amin'ny herintaona, fa nakaiza to tsy naharitra ny azo fijaliana, to ny alandaharo, to ny tsokandaharana, tsy zany no fampaherezana meny tenin'andriamanitra antsika ry havako. Fa mahareta tsara ianao rahalahy, mahareta tsara ny fiangonana, ry mpanompon'andriamanitra mahareta tsara, mitoera tsara ao amin'ny tompo hoe mandra-piaviny miandry any asika. Aoka anao tahaka ilay virijiny dimy endry naharitra hatramin'ny farany, mahay mikiady tsara ny solika fitaiza, tena fantany ny ampitsony fa naroviana naoviana na atongavan'ny tompo, tsara omana izy. Ny olona maharitra tsara zany a tena manana fiomanana amin'ny tokony ho izy, tsara omana amin'ny zavatra rehetra, manana solika fitaiza ampy hiatrehana ny ho avy mandra-piavin'ny tompo. Ary zany no ampahirezana antsika rehetra ry havako, aza kivikivy amin'ny fiainana, aoka ianao aharitra amin'ny fizantoetra, aza ketraketraka ny amin'ny havelan'andriamanitra andalo eo amin'ny fiainantsika, aza ketraketra. Ary zany teny Paoly apôstôly, fa tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetrana ivelany, dia ahoana izy izy avoazina isan'andro kosa ny toetrana eo anaty. Mpanompon'andriamanitra maro nefa nandalo an'izany, fa naharitra tsara, naharitra niaraka tamin'ny tompo, satria manantena hoe mbola ho avy nge ny tompo e. Ary zao ry havana ny tena fampahirezana ato anatin'ity tenin'andriamanitra ity, jereo nge ozy izy mipiasa tany e, zay miandro ny vokatsoa avy amin'ny tany, jereo mipiasa tany fa miandro vokatsoa izy, de maharitra izy a mandra-pahazo ny ranonorana alosy aoriana mamboly ny olona anankiray. Fa manana faharetana izy, ao anatin'izany faharetana izany fanantenana fa ho vokatra io ambolena io. Ho avy Andriamanitra andatsaka ny ranonorana, mahatanteraka ny vokatsoa. Ary dia izany tokoa ny zavatra miseho eto, azahoana vokatsoa ny faharetana, miteraka vokatsoa eo amin'ny fiainana ny fanantenana. Ka ny olona maharitra tsara miandry ny tompo a manana fanantenana fa ho avy Jesosy, ho avy ny tompo. Be dehibe ny olona tsy mino an'izany, ny hoe tsisy an'izany afo be zany, rehefa maty de maty, zao ny andro-pahavelomana dia atao aloha zay mety, atao zay tiana atao. Fa ny mpino ry havana maharitra tsara, mandeha amin'ny fahatsarana, mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, maharitra ao amin'ny tompo satria mbola ho avy ilay tompo. Za mino fa ianao miandry an'izany. Fivavahantsika mantsy hoe fivavahana fotsiny amin'izao dia mankany am-piangonana dia ny seoseho amin'ny anjara andraikitra samihafa fotsiny tsy zany fa misy dikany ny ivavahantsika ary matotsika mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana sy manao asa samihafa manantena ny tomposika ho avy Jesosy anadina antsika meny asa ianao ho avy Jesosy Kristy eo naminitsika dia vonona ianao hiatrika ny fanadinana amin'ny andro farany ary zany le hampaherezina eto hoe mahareta tsara e ho avy ny tompo e aoka ianao anao tahaka ilay mpiasa tany miandro vokatsoa ka maharitra ny ranonorana losy aoriana dia hoy ny afatra amin'ny ndiny fahavalo mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbi akaiky ny fiavian'ny tompo eto zany ryavana ilaina ny fifampahirezana fa ianao koa ampahereza ho fonao io io lay tenandriamanitra mampahereza ny fonareo ilaina ny fifampahirezana fa ianao io koa ianao mihitsy mampahery ny tenanao mampahery ny fonao ianao ianao miteny amin'ny tenanao lay finoana ao anatinao ataovy miteny amin'ny tenanao ataovy reny ny ainao sy ny fanahanao ny finoana ao anatinao hoe za manam-pinoana za mino an' jesosy rehefa miteny mantsy ianao sofinao aloha miaino voalohany ny sainao aloha mandray an'izany voalohany dia hoy ny tenaandriamanitra hoe mampahereza koa ny fonao e aza mba akiviany zany ny tenanao hoe tsy vitanao io raha miteny an'izany nge anao ny tenanao ihany no akivianao e tsy mety zany fa isika zany a ilana ny fifampaherezana ilaina ny namana mampahery fa ianao koa ampahereza ho tenanao io le tenin'andriamanitra ny raisinao fampaherezana ho an'ny fiainanao ary zay nge ry havany ianao no mijinja vokatsoa ianao no mijinja ny vokatsoa rehefa raisinao ny tenin'andriamanitra ianao no mahery mampahereza ny fonareo azakiviana ny tenanao fa ianao a aoka hiteny teny mampandroso teny mampahery fa ho anao aloha zany vao an'ny hafa ny faharoa ry havana eto amin'ity tenin'andriamanitra ity a dia ilazana amintsika ny hoe misy fahavalo ny fampaherezana inona ny fahavalo ny fampaherezana ny mifampimonimonina eo amin'ny ndininy fasivy ary dia anatra io ry havana anatra ho antsika io
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogosta enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogosta, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo atokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogosta, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania filiovana Antsirabe mandany resaka fitandremana Benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy 17:2b. Fetin'ny taranaka 5:22. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Benivary dia faly miantso ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 5:22 izay atao ny alahady 30 Aogositra 5:22 manomboka amin'ny 8:00 maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo na ty Benivary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Ny koralina ikiry fahambo angivy be tafo dia faly manolotra ho anao tanora masina etaosy. Tanora masina etaosy ny sabotsy 5:20 5:25 amin'ny rora sasany folakandro. Izany dia ho tanterainao amin'ny kianja maintso Amboitso manova be tafo fandraisana anjara 4000 fanasana ray alina ariary toerana entana ny tapakily fia hotel restaurant tatamiamo. Nonary ny fotoanantsika ny sabotsy 5:20 5:25 amin'ireo raha sasany eo amin'ny kianja maintso na Amboitso manova petafo. Fifandraisana 034 19 184 29 034 59 271 37. Inty aho izao aho Isaia 5:5 tapany by tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mena Samela Mvatsy niasa nandritran'ireo amby efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira Rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Nalady telopolo ny volana aogostra enina amby roapolo amby roa arivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana ka nasana tsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parka de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny italian'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina laisy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaky ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina, légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka roa. Fanamarinam-pahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700,000 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2022 farapandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2022 adina tsoratra. October 2022 adina ambava. November 2022 valim-panadinana. January 7 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, Lot 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadinam-panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Sotra toko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxe 22 Galerie Commerciale fivahana Santé Tsarasotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Ivavaka isika rehetra. Indray ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia nolalovanay ny zava-tsarotra, ny ainanay ny zava-manahirana, ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay ainanay, ary misy ihany koa ny fotoatsarotra izay mampahory anay, atsapahanay fa manatrika ady zahay, atsapahanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay. Kanefa ao anatin' ireny dia tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho divotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro, mampitoetra anay. Ary izany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, izay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, andrenesanay ny hafatra avy aminao, dia ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ankehitriny Tompo, dia mangataka aminao zahay ny amialano elokanay amin'ny rano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masina zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany, amin'izay zavatra rehetra izay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, dia ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay. Ataovitsapanay zany mba tsy hanalaviranay ianao, ataovitsapanay zany mba hanakaikaizanay anao mandrakariva, ary ataovitsapanay mandrakariva zany mba hitoeranay amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao, ary toano amin'ny alalan'izany fanainao masina izany koa zahay mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpankatòa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no soanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Efa le miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tiandro anio ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoahy araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialàna amin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboinao aminareo mandrakarivany,
Ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'i Davida izao anjara perikopa izay anjarantsika izao. Noho izany dia tsara ihany ny mamaritra ty amboalohany ny amin'izany tantara mpiainan'i Davida sy ny fiantsoana azy, ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak' Jesse rainy izy, ary na dia nanambatana nanana fijoroana tsara no ny azy ireo rahalahiny rehefa ny rana Samuela ho an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak' Jesse izay mpanjaka hisolo an'i Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahin' Jehovah, dia ny hevitra ny Samuela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalahiny zay matanjaka, ray amin'ireo rahalahiny zay everina fa manambatana tsara no ho mpanjaka, saingy tsy zany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely, ilay heverina ho tsoizy, io no ny andefan'ny safidy ka dia tonga mpanjaka. Ary tsy zany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay goavambe antsoina hoe Goliaty izy. Tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelantanany dia ny atsamotady sy ny vato, fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy, noho ny fahatokin'izany herin'i Jehovah niasa tao aminy zany, dia afaka nandrisa zany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manato anay amin'ny sabatra sy ny lefona, fa izaho kosa manatona anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra tsy toa. Zava-dehibe zany, anisany manamarika fa amin'izay nanekeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrenazy ho mpanjakan'ny Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainany. Ary tsy zany ihany, ny zava-dehibe zay nanamarika ny fiainan'ny Davida fa rehefa nandresan'ny Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy. Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinalina. Teraka teo ny fielonana, teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra, nahatonga azy te hamono an'i Davida.
Ary amin'ny tantara dia hitantsika fa tsy ny ray mandeha zany fa imaromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida. Tsy nanangana ny Saoly fahavalo Davida, fa i Saoly vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'i Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo. Tao ny toradefina izay natao taminy rehefa nitendry valia teo imasony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy. Tao ny fanenjehana azy tany anefitra ay nikendrena ny hahafaty azy, fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany. Reo tantara maro samihafa izay niainan'i Davida sy natrehan'i Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany, fa ireo tantara ny aloha izay nahatongavany ho mpanjaka, izay nahatsiarovany fa lalany tsarotra, izay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritra retiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena izay nanendren'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao? Izao rafitinina sy lazaina amin'ny teny tokana miaro izay mahatoky azy Jehovah, miaro izay mahatoky azy Jehovah. Io no azo amehezana ny tantaram-piainan'i Davida, azo amehezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation, dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary izay raisintsika avy amin'izany tantarany Davida zany sy avy amin'izao perikopy izay anjarantsika izao. Ny voalohany de izao, izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristiana. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijery ny olombelona, fa mijery azy arak'izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana izay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrentsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika, fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany arak'izay
ikendre ny azy. Taka zany ihany koa ny fiantsoana antsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra. Tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno no nilain'Andriamanitra. Izaho nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny fifidianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ao anatin'izany fifidianana sy ny fiantsoana izany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olona nantsoiny ary hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'izany olona izay nantsoiny izany. Nitondra fahombiazana teo amin'ny fanompoana izay nataon'i Davida tamin'ny maha-mpanjaka azy ny fanekeny izany asan'Andriamanitra izany, ka nanekeny ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra azy, ka nanontaniany azy mandrakariva. Mialohan'izay firosoana, mialohan'izay zavatra tao rehetra, io koa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tarafina amin'izao perikio mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoko tsapatsika eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny maha-olombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota. Io ny tazana ao amin'ny maha-olombelona antsika. Rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika dia mpanota isika. Tsy mahatanteraka zany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra zany. Marina de marina tokoa ny fitanisana izay ataon'i Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandreman'ny lalàn'i Jehovah ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, reo ny zavatra tanisainy eto. Fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelo mpanota isika. Fa izao izany mahampanota zany antsika zany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika
amin'izay hitariny antsika hiaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikopanjarantsika zao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fantanterahana, ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alany dia manota amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroniny sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana asa no torotoroniny sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga

mampatsiantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao, fa tsy manala antsika, mampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna. Fa ilay asa an'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka handrotsahany fitahiana, ao amin'izay no diovin'Andriamanitra, ao amin'izay no sasain'Andriamanitra, ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony, ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra na ny eto amin'izao fiainana izao na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Rava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerenany maha olombelona mpanotantsika, ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalantsika ao amin'izany mahampanotantsika izany, noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny faharoa amin'izay maha olombelona antsika izay dia izao: ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkera-panahy izao dia izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa ankoatr'izay dia nahatoky koa izy fa na dia nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly, dia izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy, ka tsy ny tana no izy no hamely na hanao ratsy ny voahositr'Andriamanitra. Ny finoana arak'izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana, hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany. Dia manana fitondrantena tsara, manana fiheverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy fahafito amby roapolo sy ny manaraka: ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lanitraina, fa ny olona ory dia vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitrinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona izany eo amin'izay manodidina azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny lalovantsika.

ao anatin'ny fotoana mampitebitebyby, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary raha fisafisaina sy ampitahina amin'izay ny ainan'ny Davida, ny atrehan'ny fanatanterahany ny mampanjaka azy, ny ainany natanterahany ireo zavatra maro samihafa zay nakinin'Andriamanitra aminy, de tsy lavitra noho zany zay anotrehantsika. Ny zany de zao: antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hay ametraka ny lalana izay lalovantsika, na heverintsika ao anatin'ny fahasarotana zany, na heverintsika fa mora ka andehanana misotra sy milamina zany, fa ao amin'izay ametrasantsika zany ampelatanany, amin'izay hiantorantsika ho amin'ny mandrakariva no atsapatsika, amin'ny ahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no atsapatsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo, ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay, de tsy hafa fa lay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, lay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. De voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisony fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Mafara rantsana natatra sy radio feo filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: Rajamenakavy.
3: Asa soratra
4: Tina Mampiona, Olivier.
5: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
7: Dilanina Landimalany,
8: Rotsy
9: Nana,
10: Manendrika
5: Nadia,
11: Mendrika
12: niaraka tamin'ny
1: Tina Mampiona,
13: Joda,
14: Daniel Gabin
15: ary Yoby.
16: Nandray feo
14: Yoby sy Minso.
13: Tantara no totosainy
2: Mendrika,
11: nandrindra ny lafiny ara teknika
7: Daniel Gabin Ratova Arson.
2: Rajamenakavy.
14: Toiny
6: mieno finaritra tompoko.

Aleo ho tengana fa sasamiandry izy efa mianaka zay. Sy atao koa moa tonga de nody raha vao rava ny fiangonana. Fa za mbola niresaka tao amin'ny pastora. Fa aleoko zany pastora nahitana tao am-piangonana. Hoe indra zany fa tafaverina ny vavaka indray. Anatra ho an'ny sisa reny nataona ireny. Ny famadiana de tsy mety. Andriamanitra rery ihany miendrika kofany, aoko ny maty andevina ny maty. Ratsy ny famadiana fa ny potsampy izy. De aoko sika tsy anaraka an'ireny dina taonay ireny, fantany mbola fahatany nataonay any ka ny fara tamin'ny farariny vadiko zay saika namozana ny ainy mihitsy arako. Andao nge raha tsika mamaky ny ao amin'ny pitoroteny toko fahasivy. Pitoroteny toko fahasivy ny andininy fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsy ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany. Dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony manjakizay amin'izay atao ety ambany masoandro izy. Amen. Dia ny mbola velona ny ray aman-dreninao dia karakarao izy, omeo azy zavatra ilainy araka izay fahefa amin'ny vidinao. Fa aleoko izany koa ny tao am-piangonana nahita ny fijoroana vavolombelona nataoko teo. Mino aho fa resy latsa daholo ny olona maheno an'izany fijoroana vavolombelona nataoko izany, eny na isika mpiheno ihany koa. Aleo andeha aingana ka, sasa mianjy izy efa mianaka. Zay koa moa nao fanasana ho an'ny tapaka sy namana rehetra amin'izao fiovana izaoko. Ny fety sy ny fakafantarana zao tao foana e, fa tsy voatery famadiana nanaovana an'izany.

0: Eh, Mia, aiza ny zifa mbola tsy ampange reto e?
1: Efa reto tamreto rery dada.
0: Ingakenga da lesy fa efa manao tsongolo batita ny kankana zany a. Nareo koa midorao maroma manao zavatra le.
1: Batsy efa kwasakwasa ny dia mandeha any ankibinareo any zany e.
0: Aza manany any olondehibe o lesy a. Ao, ataovy atsiny. De ny rainy koa ataovy ery. Ataovy eo alohan'ny taty janona eo lesy anaovany azy a.
1: Ty hoe raha neny to janona.
0: Io fa tsy mahateny fa marina ny teneniko. Lozany miontsokontsoka moa de mijery telefonina eo. Ao, tafapetraka daholo tsika. Azafady ary, mbô mangataka fitenenana kely ako. Tsy mety raha olona ty manompo ny matia. Hitanareo tsara ny zava-dozana hazo ana iny noho ny famadiana io a. Zahay mianakavy kely ny sarabazana, ralizana rary. Anay mo lasa tsosan'olona mandehandeha, bokatrosa moa zany e. Tena afo nandorony lambako iny ka tsy amerina any intsony ary reto a. Mbô mamby asinareo mbola anao fa soa ihany moa zany fa mbô naharovan'Andriamanitra moa zahayko. Tsy ra zaho mamolava sipotsoka tsosan'olontsolona zaho manoloana anareo miteny zao e. Zany kelyny Jesosy izy zao. Fa raha de zany ary mahazo to daholo ary. Fa izao dadapasy a, aza banahy ianao fa ho isan'ny tena mafana fo amin'ireo kristianina tarinao reo raha za mianakavy e. Sa hoana le zahay me?
1: Marina mihitsy zany ary dada.
2: Ao ary nataovy ny sakafo e, efa vita vavaka io de mahazo to daholo a.
1: Ary Jean-Paul, ino tsoky ny anoetiny iny any tongosoako le mbola ho azoko ela le Jean-Paul androany.
0: Mbola tsy matotra ihany reto bandy reto le.

0: Ny farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Razamenakavy.
2: Asa soratry
3: Tina Mampiona, Olivier.
4: Reto indray ary na miaina ny tantara.
2: Minso
0: Dilanina Landy Malala,
2: Rotsy
5: Nana,
6: Manendrika
4: Nadia,
7: Mendrika
0: niaraka tamin'ny
8: Tina Mampiona,
9: Joda,
10: Daniel Gabin
3: ary Yoby.
2: Nandray feo
10: Yoby sy Minso.
9: Tantara no totosainy
3: Mendrika,
7: Nandrindra lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin, Ratovarson.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andiny ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

0: Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: FM 104.2 MHz.

0: mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia toko fadimy amin'ny dimapolo ny andininy fahaenina sy ny fahafolo.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana ny eo anao, maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy fa fito amby roapolo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: mandrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny abin'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky ambidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za mamaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

ary andriamanitra no niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Miantso anareo telo mianadà zanako a, valy teny tsotra fotsiny laiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka? Valio a!
2: Zay mihitsy ry dada, ataovy!
3: Mangeny eo ny lesolo a, mampirisika ny dada fotsiny.
4: Zao noho izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'ny razana ianao, zay kosa nefa tsy amin'izany intsony.
3: Hitao a!
5: Zay mihitsy!
1: Zany ny valy teninareo, miomana ary, hoe soriko tsy ho zanako intsony nareo, tsy mandovy! Zay noho izy, ameko an'ny lesolo daholodaholo ireo.
2: Ehe! Ana daholo zany ny tambary sy ny ombitsarety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taksy mbroso makatia tanàna
1: vitatreo ny aminareo.

0: any. Raha miova hevitra tsy gomiko ao anatiny boky mpianakaviana ny anarana. Anjaranareo zao mamaly, miova hevitra sa tsy miova hevitra?
1: Tsy miova hevitra.

tany any eto a amin'izay kory azy dia manaraka ny heviny tena anenenanareo a emo amitendra zay asaiko anangarany bebe matiny teo alo mihitsy rangaha tsoko izy a zao teny zao or bebe matiny ta mino zafa mahitena.

0: Pepe Matilda, or Pepe Matilda. Matura ngambis, fratsante asabutsinya.
1: Ah, tata, saonla zay tenin'Andriamanitra fa ny matoko sa tsy mahalala na inona na inona sa tsy mananan-jara tsony mandrakizay amin'izay atao ety ambany masoandro izy toroteny toko fahasivy andriny fahadimy sy fahaenina
0: ary ohatra marina tokoa zany a satria

0: Izao no lazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Fa izao no lasaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra, fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holoa intsony, ary isika ovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo 10:17-17a. Ny pastora mpitondra fitandremana

0: FLM soa lavadray sy ny Brownie zanakampelezana soa lavadray ZS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM soa lavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsampiderana iarahana amin'ireo antokom-pira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana Antsirabe mandanyresaka, fitandremana Benivary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Levitikosy toko fahasivyambinifolo ny andininy faharoa b. Fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Benivary dia faly miantso ny zanakampelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo izay atao ny alahady 30 aogostra enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny valo ora maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peona aty Benivary ho ny pastora sy ny komity.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Lamvats, niasa andritrandro mbefapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bilehibe, fideranjo bilehibe.
0: Nyalahady telopolo ny volana aogositra 2024 manomboka amin'ny

0: amin'izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny ora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 2020 amin'ny ora sasany amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 70 sy 20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020, farapandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2020, adina tsoratra. 2 Oktobra 2020, adina ambava. 2 Novambra 2020, valim-panadinana. 7 Janoary 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, nani 033 45 00217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, lot 01 16 G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 0344 150 65, na 0334 150 65, na 0344 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rohora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mita amin'ny hafa ny vidiny. Tonga fa fahavonina ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina,
5: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa vendo galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Мегахерц.
1: РФФ радио.
2: Не байбули.
3: Райс?
4: Райс?
3: Райс кавачи. Увакитсика ни тенин'Андриаманитра. Arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny korintianina. Korintianina faharoa toko fahatelo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny voninahitra momba ny raharaha nanendrenan'ny apôstôly sy ny fioaran'izany noho ny voninahitry ny lalàna.
3: Moa midera tena indray va izahay sady toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo, ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana azy dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay ny alevina. Tsy maika isy voninahitra va ny fanompoana omban'ny fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanamelohana, maika hanatombomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manatombo. Fa raha ny alevina aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia say tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina, fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorona ihany izany fisalobonana izany. Raha vakina ny teniny fanekena taloha, satria ao amin'i Kristy ihany no anesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny teniny Mosesy, kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorona ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Amen.
2: Ny Baiboly.
3: Raisa?
4: Raisa?
3: Raisa kavakio.

0: fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanàna androany somara iky amby roapolo ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Zokobenjany manolotra ny fandarana namanao odilony amin'ny lafin'ny teknika miaraka amintsiketo président Zaki. Falimiarabanao président.
1: Ehe, de falimiaraba tompoka. Falimiaraba.
0: Ao anatin'ny ezaka tarihan'ny faritra mahaziana amin'ity volana aogostra itya, vitany lahady teo ny santaka ezaka fangatahampitahina ho an'ny ezaka mangataka anao itrovam-bavaka izao fandaharantsika izao.
1: Ivavaka arsika tompoka. Misaotra anao zery Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao fa no fitantanana amin'ny fiainanay dia afaka miresaka eto amin'ity onjam-peo zay ahafahanao manatanteraka ny asanao ity zahay. Misaotra fa ny fahasoavanao no nahatoy izao anay ka nahafahanay mifanentana amin'ny asanao. Ankehitriny dia mametraka ampilantananao izao asosao zay a taio ny onjam-peo zay ahafahanay manatanteraka izany sy ireo mpiara-miasa rehetra ao anatiny, taio koa ny mpiainy rehetra amin'ity anio ity. Dia aza mafinao masaraka anay ianao amin'izay ataonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana no angatana izany, amen.
0: Volana aogostra ezaka tarihin'ny faritra mahaziana, roviana marina moa ilay tena andro ny ezaka izany président Zaki.
1: Eny tompoko, maninona moa izany zokobenja raha ohatra hoe mba mametraka kely fiarabahana ho an'ny mpiainy sy ho an'ny mpikirakira ny bokotra tato anatiny aloha. Efaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiainy, miaraba anareo teknisianina ato anatin'ny radio feo filazantsara, dia zoky odilansy ianao, zoky benja zay mifanentana sy mifampiresaka mahakasika ny hetsika zay karakara neto amin'ny fitarihanay ny ezaka. Ny ezaka moa zany dia amin'ny fahatelopolo ny volana aogostra, amin'ny enina, amin'ny sivy, amin'ny telo.
0: Alahady telopolo aogostra zany hoe amin'ny lahady heriny zany fa tsy ny alahady ho avy izao. Efa alahady telo zay ny lasa, efa iny telo ny vahiny teto ianao fa nefa ny androany nanana tombon-dahany ianao a, manaona ny tombanezaka ny amin'ireo efa vita zany.
1: Isaorana aloha ny tompo, dia isaorana ihany koa nareo zay tompona ndraikitra tao amin'ny radio, satria tena nahazo tombony tokoa zany zahay ny amin'ny ahafahanay manentana ny alahady telo zay efa vita, satria izahay moa zany dia afaka nanatanteraka varotra zany teo amin'ny tokotany mpiangonana ohatra ny fanao mahazatra. Dia nisy koa ny hetsika hafa zay nataonay zany, dia ny alahady faharoan'ny volana aogostra moa zany a nanao ny sakafo nezaka izahay. Dia nisy koa ny tafika masina zay nahafahanay manatanteraka zany asa zany a, dia teo koa moa zany ny famorinany ny ekipa zay atao hoe mpitarika moa zany zay ao amin'ny faritra mahaziana ny amin'ny famerena kira.
0: Ny voalazanao teo président hoe nanao tafika masina nareo, azonao ambara tsotsotra ve ny endrika nanatanterahanareo mba fianarana ho an'ny hafa, nanao inona nareo?
1: Voalohany aloha ny faritra mahaziana aloha zany a dia tena misandrahaka satria misy zany ny atia ivelan'ny Antsirabe tapitanàna mihitsy. Vato fotsy zao misy a, any Ambomena any a misy a, any Andrefasitara any a misy kristianina avy eo faritra mahaziana. Noho izy ireny lavitry ny fiangonana sady ampahafantarina koa fa tonga indray ny volana ozy ahafahantsika manomana ny ezaka, dia mandeha zany zahay manatanteraka izany. Mitondra mbavaka aloha zany voalohany a, dia milaza ny nyendrikendrika fandaram-potoana sy ny fitadiavana vola mba hahafahana manatanteraka ny ezaka. Dia zay no tena antondianay, dia fitondrana mbavaka.
0: Manaitaitra andreo zay matoritory zany a, mampatsy azy hoe tonga ny fotoany tsy eo tapitanàna moa tsy mba manana vokatra fa de ezaka ny fomba filazantsika azy a natanterahana izany a, ray volana nanatanterahana izany a, nanao tafika masina nareo, nanaitaitra andreo varimbariana, anaovy antsoavo a reo kristianina faritra mahaziana inoko fa miaino zao fandarana zao ny akamaroana izy ireo.
1: Mamelakely aloha ianao zoky bentsa raha mba ilazakely ny faneva aloha ny fanevanay aloha zany a ao amin'ny efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo tapany ahy manao zao mivaky nyteny amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Io zany no faneva no safidine avy amin'ny faritry Mahasina mba hahafahanay mitarika ny ezaka indray ho amin'ity taona 2020 ity.
0: Ya inona fa ny ainanareo zay fahasoavana zay nandray fahasoavana ny kristianina ary mila mpahatsiarovana azy fa vokatry ny fahasoavana zay ndraisiny mila mitodika amin'n'andriamanitra ihany ko izy misaotra midera an'andriamanitra mbola misy ny fotoana anaovana an'izay antso izay.
1: Le eto aloha zany a satria afaka miresaka sy afaka mifampiaino zany isika kristianina indrindra isika kristianina eto amin'ny faritry Mahasina, fa totosa somatsara aloha zany ny apahany amin'ny hetsika zay nataotsika fa tsika manomana ny ezaka, fa mbola misy ihany nefany a reo zay tsy maintsy mbola ho karakaraina zany de eo am'le fanomanana ny varotra aloha zany a zay mbola ny tanana antsika kristiany eto afaritra ihany koa ny tolo tanana sy ny tonony.
0: Mbola manana varotra indroa zao nareo?
1: Mbola manana varotra indroa zany zay zao a mba hahafahanay miatrika an'izany. De isaorana sady keo moa zany tsika rehetra tami'le sakafo nezaka iny aloha fa tena zava-dehibe ny fifanotronana na ny ivelan'ny kristianina faritry Mahasina na isika rehetra zay nanoana tamin'ny alalan'ny fifidianana ny be. Ka eto zany aloha zany de mba mampatsiahy kely antsika ihany aloha fa mbola misy zany be ny vidina be mbola tsy miverina de anentanana antsika fa ao amin'ny président Dôly a zay zanaparitra avaratra sy président Iaja zanaparitra tsimo ary madame Odety zanaparitra afovoany, amin'ireo zany no andoavantsika ny vidina be zay mbola tsy lasa.
0: Indrany mahakasika ny fiomanan'ny faritra Mahasina ho an'ny ezaka, totosa ny sakafo ny ezaka, totosa ny fangataham-pitahina ho an'ny ezaka ny alahady lasa teo a, mbola misy ny alahady avy zao de amin'ny heriny a vao tena andro ny ezaka, fa eto de misy afatra voaray ihany koa ny faritra tsimondalana de misaotra ny tokantrano tsirairay na totosa ny ezaka zay nitanterahan'izy ireo tamin'ny volana jolay lasa teo iny. Mankasitraka ny fiangonana zay nanotrona hatrany ary de voninahitra andriamanitra manitra irery any zay vita oiry zareo avy amin'ny faritra tsimondalana tsy manana iratony faritra Mahasina fa satra mba nirana lefa ndao rehefa tsika nirany ka te faritra tsimondalana.

0: ifanarana ny fandarana feo ny fiangonana loterana malagasy atsira be tapitanana ihany ianao amin'ity zoma itia président Sakifo loha amin'ny faritra Mahazina zay hiatrika ny ezaka amin'ny alady fa 30 ny volana aogositra no miaraka amintsika eto a misy fampitana afatra avy amin'ireo faritra sampana zay nahatonga filazana eto amin'ny fandarana isika dia apita izay raha ny fiainana tsira be tapitanana ny lady lasa teo a dia fandraisana ny fanasany tompo a maraina tamin'ny enina tamin'ny sivy a tamin'ny telo a dia nisy ny santatrezaka ny faritra Mahazina ny ariva tamin'ny telo ora nisy ny rakitra teo amin'ny rakitra voalohany no fanohanana n'ilay fanaovatrano mandroso tokoa zany trano zany a efa vita ny dalina raha sitrapon'ny tompo a dia anomboka hikasika brika amin'izao faraparan'ny volana zao na fiandohan'ny volana araka ny zava misy fampifanompom-pivavahantsika amin'ny alahady ho aby zao a ny amin'ny enin'ora maraina dia rakitra ho fanohanana ny foky rifa ary amin'ny sivy ora dia misy ny rakitra ho fanohanana ny gideona gideona ilay fikambanana manohana ny mikarakara ny fampielezana baiboly fizarana soratra masina amin'ny toerana maro samihafa dia manentana antsika samyiomana mahakasika izay ny dekolona miasa amin'ny lahady ho aby zao a ny amin'ny enin'ora maraina dia ny faritra ambomiandro soa ny amin'ny sivy ny faritra varatsena ary amin'ny telo ora ny faritra firaisankina ny sampana fifoazana moa dia ny faritra tsimondalana fifoazana tsimondalana ny tarika nandritra ity herinandro ity tsy adiny fa ao anatin'ny andro nytoby lehibe farimena asika nanomboka ny 20 aogositra ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho aby zao a tsy vitsy isika teto Antsirabe tapitanàna no mamonjy zany ary ny sahirana manana ny trano any sika efa namboarina somary sahirakirantsika amin'ny lalana fa dia samy mangataka amin'andriamanitra mbazona miatrika izany a ny lady zao no ivin'ny jobily fahavalopolo taona ary ny alarobia ny andron'ny fanokanana mitoy ny ora iray miaraka amin'i jesosy a dia amporosiantsika isaky ny alarobia ambony folo ora sy fahefany faritra manolom-piangonana ny kate faritra manolom-piangonana dia manasa antsika hanatrika ny teatra ara-pilazantsara sedra mahamay izay lalaovin'ny vondrona fototra laika amboy miadana fanilo avy any Antananarivo ary ravahany mialy rakoto mamonjy tanterahana ny 25 ny volana aogositra 26 sy roa arivo amin'ny ora sasany amin'ny foky rifa io a tapakila fidirana dia azo tsifaina amin'ny foky rifa libre luterana ka te faritra manolom-piangonana avy amin'ny faritra tsimondalana mivory ny kristianina amin'ny faritra tsimondalana ny alahady 23 alahady ho avy zao a mirava fiangonana amin'ny enin'ora maraina amin'ny sekoly farimba no tanterahana amin'izany ny voka-dehibe faharoa kosamia mitondra vokatra antsoina anatrika io fotoana io ny confirmante izay nyraisina farany teo hiangaviana ireo izay mbola tsy namelona ny boky ezaka mba hanatitra izany any amin'ny brown faritra toy izany koa ireo mbola tsy nahefa ny sakafo tany amin'ny farimbina faritra manoso antsoina ivory ny faritra manoso rehetra lady ho avy zao fanomanana ny ezaka sy varotra io kaoka ho tonga daholo misy ny asa sy fampahirezana amin'io fotoana io fa samy mahafantatra ny fotoam-pivoriany sy ny orany a zareo faritra manoso faritra lagara fivoriana fanao isam-bolana amin'ny lady fahatelopolo ny volana aogositra 26 sy roa arivo amin'ny sekoly farimbina fianarakirana isataona isaky ny talata amin'ny 20 ora sy sasany alady ny fokorifany lady ho avy zao a fokorifa dia nahatondra filazany efa misokatra misoratana anarana ataom-pianarana 26 sy roa arivo 27 sy roa arivo coupe couture patisserie cuisine informatika bureautika azahoana sertifika ny fidirana ny fidirana dia amin'ny 17 septambra 26 sy roa arivo aoka nantona ny fokorifa zay lina amin'izany rehetra izany izay ny filazany raharaha tafita nampitaina eto amintsika eto a président Zaki akaiky ny fotoana nesaka inona no afatrafatra tsindrim-peo manokana tianao ampitaina mialohan'izay ezaka izay
1: ena re misaotra rindra re tompoko fa inona moa fa nyvahatro atsika moa zany a dia mbola mitoy zany amin'ny alady zao noho izany ny sabotsy ny fanomanana
0: ny ezy ny vahatra ataony faritra Mahazina io tolotanana amin'ny akapobeny izy rehetra mbola misy ny tokony anaovana antso amin'ny kristianna
1: io anaovana antso mihitsy satria misy moa zany ny manolotra dia tena isaorana isaorana be dehibe tsika tsirairay avy a ao manolotra fitaovana ao manolotra ny vaharotra ny entana amidy a ao ny manolotra vola dia isaorana be dehibe zany tsika dia manarak'izay koa ny alady ariva amin'ny roa sasany alady afaka pitso amin'ny roa sasany zany famerenakira ho amin'ny famerenakira ho amin'ny esaka ihany koa io
0: kate ny faritra ny mira sany ny kristiana ny faritra
1: ny kristiana ny faritra miaraka amin'ny kate zany
0: alady ariva amin'ny firy
1: amin'ny roa sasany ao amin'ny tranon'ny ingeniera tany zany ny masina io zany efa fanaontsika io dia manentana antsika tsirairay avy mbola tsy taritsika
0: io lady io hoe ny fianarakira farany sa mbola misy zany mandritry ny herinandro farany
1: mbola misy aorinan'io ka mbola misy aorinan'io satria misy moa ny vaovao di tsy maintsy mbola masahana tsara aloha le olona vaovao ny amin'ny fahaizany miran'le hira atao amin'ny ezaka
0: de mirary soa anzany ezaka tarihan'ny faritra mahazina izany eto moa de manao antso avy amintsika fiangonana mpitarisa ihany ny faritra mahazina fa ny kristianna ny faritra folo isika kristianna flm tsirabe atapitanana iray manontolo no entanina ifanometanana ifampitrotro ambavaka amin'izany ezaka izay tarihan'izy ireo izay akaiky ny fotoana ny ezaka ny afatra ao faraparany prezidan
1: eto mpamaranana moa zany fisaorana aloha zany a isaorana aloha andriamanitra aloha zany fa nomeny tompony androm-pahavelomana tokoa isika nomeny hery tanjaka fahasalamana afaka manatanteraka izao ezaka izao isaorana ny ray aman-drenipastora eto amin'ny fiangonana loterana tsirabe atapitanàna ny komity izay atao hoe nanokana fotoana amin'io alady telopolo ny volana aogosto io fanomanana fi fitarihana iny ezaka isaorana koa ny kristianna rehetra atao amin'ny fiangonana loterana tsirabe atapitanàna indrindra fa ny komity nyfaritra mahazina sy ny kristiana atao nyfaritra mahazina zay tena manao soroka miara-milanja sy tanana miara-mandray amin'ny fanomanana izao ezaka izao de eto koa zany de anentanana ny kristiana zanakapelezana na ny eto toerana na ny ivelany ny amin'izao fiomanana zao fa ity volana aogosto ity ihany zany afahatsika mba manatanteraka izany ezaka izany a de mba hampitapitao any amin'ireo ekipa zay manana nyzany zanakapelezana zany a izao afatra izao
0: ho vita ny ezaka tarihan'ny faritra mahazina misy hoe etsika fanaon'ny faritra isataona asa fitsangatsangana na akoatra ny krismasy ny faritra ihna mba etsika ataon'ny faritra
1: marina tokoa zany soky benja satria io moa zany kofokofoka mafy mihitsy zay eo miaramientana manatanteraka anty ary hoe voasoratra ao anaty soritra asa mihitsy fa misy ny fitsangatsanganan'ny faritra zany a aorinany ezaka izera sy diso fa tsy eto ampilatanako moa la isorotrasa fa misy de misy tokoa io a ary any zany misy ny voka-dehibe zay anatanterahanay izany vokatra izany koa
0: vo nanomboko zao fandarana zao de misaotra misaotra misaotra hoy président zaki izay eto amin'ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana any koa de misaotra ny président ny faritra mahazina satria ity fandarana ity de misokatra ho atsika natao an'ny sampana ho an'ny faritra folo rani zany de tena tsy tapaka mihitsy président zaki nanatrika izao fandarana izao a de mihntsika fa isy vokany isy fiatraikana any amin'ny mpiaino any amin'ny kristianna any amin'ny ezaka izay tarihan'ny faritra izany voafetra ihany ny fotoana atsika amaraparana izao fotoana izao sady sika amin'ny larobi zany a ny ivon'ny fanokanana mpiandy any tobo lehibe farimena ataovy ny programmanao angatao amin'i jesosy so de mba misy fotoana hahafahanao aria lavitra ria aza enjehana tongavana ti eto a-tanàna eto akaikitsika eto a sarotra ny lalana kanefany raiso sedra raiso fitsapahnao antsika ireny raha natao ny fanisana tany ankaramalaza sy folo ny flmtsi kristianna tsirabe atapitanàna mpiandry ny soratra anarana ny akoatr'izay tsy voasolotra tany zany mbola be dabe ka etsy akaikyetsy hoe manentana antsika de aorinan'izay moa nisa taona mitoy ny fianarakira nisa taona rakitra voalohany isaky ny alahady a de le rakitra fanoanana ny fanaovatrano efa mandeha ny fanaovatrano vita ny dalina tsy moramora ny nanaovana io efa nanao ianao a fa mbola fahasoavana miampy fahasoavana araka ny teny faneva iainandry zareo kristianna faritra mahazina amin'ny ezaka teo a de miraro soa ho antsika rehetra mpanaraka izao fandarana zao a misy teny farany ataon'ny président zakia de mamarana ny fotoana mivavaka raha teo izy
1: ny fisaorana moa toy ny vifikinalina leo ny mihoatra tzay tsy ampy de ny fisaorana koa sompifaliana ka manoitra azy mafalo fo de misaotra antsika rehetra misaotra anareo mpikarakara atao amin'ny radio fifilazantsara zay afahana mamoaka izao hevitra sy ny fanentanana izao misaotra indrindra tompoko raha misy ny avaratra dia misy ny atsimo, raha misy ny andrefana dia misy ny atsinanana, ary raha misy ny fanomboana dia misy koa ny famaranana. Ka ho faranana ny fotoana dia hivavaka isika. Mbola velom-pisaora aminao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa totosa soma tsara teto amin'ity hainao manjerinao ity ny feon'ny fiangonana loterana malagasy atsirapiatapitanana ny amin'ny fanentanana ny fanatanterana ny asanao dia ny ezaka zay tarihanay amin'ny faritry mahaziny zany mametraka indrindra eo ampelatananao ny asa rehetra izay a dia aza mahafoina masaraka anay indrindra ireo olona rehetra sy ireo kristianina olonao sy afaka manatanteraka izany amin'ny alalan'ny vola fitaovana torokevitra dia apetraka eo ampelatananao ny amin'izy ireny dia aza zay rehetra ataonay dia aza mahafoina masaraka anay anao Andriamanitro amin'ny anaranao Jesosy no angatahan'izany vavaka izany amen.
0: Isaorana ny namana Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika Zokipenja nanolotra ny fandarana misaotra ny president Zaki ihany koa ny vahiny teto amin'izao fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe tapitanana izao veloma tompoko manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray
1: veloma ary tompoko.

Ivavaka isika rehetra. Indray ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia nolalovanay ny zavatsarotra

Ainanay ny zava-manahirana ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay ainanay ary misy ihany koa ny fototsarotra izay mampahory anay. Atsapanay fa manatrika ady zahay, atsapanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay, kanefa ao anatin'ireny dia tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho tivotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro mampitoetra anay. Ary izany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, izay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, handrenesanay ny hafatra avy aminao, dia ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ankehitriny Tompo, dia mangataka aminao zahay ny amialanao elokanay amin'ny rano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masina zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany amin'izay zavatra rehetra izay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, dia ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay. Ataovitsapanay zany mba tsy hanalaviranay ianao, ataovitsapanay zany mba hanakakaizanay anao mandrakariva, ary ataovitsapanay mandrakariva zany mba hitoeranay amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao, ary toano amin'ny alalan'izany fanainao masina izany koa zahay mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpankatòa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no soanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tiandro an'io ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoahy araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialàna amin'Andriamanitro. Ny fitsipany rehetra dia teo anatrehako ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboinao aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo izao,
dia hira fisaorana nataon'i Davida izao anjara perikopa izay anjarantsika izao. Noho izany dia tsara ihany ny mamaritra ty amboalohany ny amin'izany tantara mpiainan'i Davida sy ny fiantsoana azy ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokin'i Samuela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak' Jesse rainy izy, ary na dia nanambatana nanana fijoroana tsara no ny azy ireo rahalany rehefa nirahana Samuela ho an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak'i Jesse izay ho mpanjaka hisolo an'i Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahan'i Jehovah, dia ny hevitra ny Samuela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalany izay matanjaka, ray amin'ireo rahalany izay everina fa manambatana tsara no ho mpanjaka, saingy tsy zany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely, ilay heverina ho tsoizy io no ny andefan'ny safidy, ka dia tonga mpanjaka. Ary tsy zany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay goavambe antsoina hoe Goliaty izy. Tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelantanany dia ny tsamotady sy ny vato, fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy, noho ny fahatokindrany herin'i Jehovah niasa tao aminy izany, dia afaka nandrisa izany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manato anay amin'ny sabatra sy ny lefona, fa izaho kosa manatona anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra tsy toa. Zava-dehibe izany, anisany manamarika fa amin'izay nanekeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrena azy ho mpanjakan'ny Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainana. Ary tsy izany ihany, ny zava-dehibe izay nanamarika ny fiainan'i Davida fa rehefa nandresy an'i Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy. Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinala. Teraka teo ny fielonana, teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra, na nahatonga azy te hamono an'i Davida. Ary amin'ny tantara dia hitantsika fa tsy indray mandeha zany fa imaromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida. Tsy nanangana an'i Davida ho fa tsy nanangana ny Saoly fahavalo Davida, fa i Saoly
vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo. Tao ny toratefina izay natao taminy rehefa ny tendry valia teo imasony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy. Tao ny fanenjehana azy tany anefitra ay nikendrena ny hahafaty azy fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany. Reo tantara maro samihafa izay niainan'ny Davida sy natrehan'ny Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany fa ireo tantara ny aloha zay nahatongavany ho mpanjaka, zay nahatsiarovany fa lalany tsarotra, zay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritreretiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena zay nanendren'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao? Izao rafitinina sy lazaina amin'ny teny tokana miaro izay mahatoky azy Jehovah, miaro izay mahatoky azy Jehovah. Io no azo amehezana ny tantaram-piainan'i Davida, azo amehezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation, dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary zay raisintsika avy amin'izany tantarany Davida zany sy avy amin'izao perikopy zay anjarantsika izao. Ny voalohany de zao zay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristianina. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijery ny olombelona fa mijery azy arak'izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana zay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrentsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany arak'izay hikendreny azy. Tahaka izany ihany koa ny fiantsoanantsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra, tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno no nilain'Andriamanitra, fa izao nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny
fifitianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ao anatin'izany fifitianana sy ny fiantsoana izany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olona nantsony ary hiasan'ny fanan'Andriamanitra ao amin'izany olona izay nantsony izany. Nitondra fahombiazana teo amin'ny fanompoana izay nataon'i Davida tamin'ny mahampanjaka azy ny fanekeny izany asan'Andriamanitra izany, ka nanekeny ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra azy, ka nanontaniany azy mandrakariva. Mialohan'izay firosoana, mialohan'izay zavatra tao rehetra, ikoa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra taravina amin'izao perikio mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoko tsapatsika eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny maha olombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota, eo ny tazana ao amin'ny maha olombelona antsika. Rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika dia mpanota isika, tsy mahatanteraka zany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra zany. Marina de marina tokoa ny fitanisana izay ataon'i Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandremany ny lalàn'i Jehovah ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, ireo ny lavatra tany sainy eto. Fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelo mpanota isika. Fa izao izany mahampanota zany antsika izany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika amin'izay hitarihiny antsika iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikio mpanjarantsika izao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro
ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fahatanterahana, ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alanya dia manota amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroana sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana handehanana amin'ny lalana mahitsy araka an'Andriamanitra, tonga mahazo ny fanadiovana eo imason'Andriamanitra. Izany no asan'ny azo fijalian'i Kristy. Arak'izany dia mampatsiahantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy manala antsika amin'ny mampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna, fa ilay asan'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanrotsahany fitahiana, ao amin'izay no diovin'Andriamanitra, ao amin'izay no sasain'Andriamanitra, ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony, ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra na ny eto amin'izao fiainana izao na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerena ny maha-olombelona mpanotantsika, ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana an'izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalantsika ao amin'izany mahampanotantsika izany, noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ny faharoa, amin'izay maha-olombelona antsika izay dia izao ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkira-panahy izao dia izany, izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa akoatr'izay dia natoko koa izy fa na dia nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly, dia izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy, ka tsy ny tana noho izy no hamely na hanao ratsy ny voahositr'Andriamanitra. Ny finoana arak'izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana, hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany, dia manana fitondran-tena tsara
manana fiaverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy fahafito amby roapolo sy ny manaraka. Ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lany zaina, fa ny olona ory de vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitrinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona zany eo amin'izay manodidina azy. Riavana malalo amin'ny tompo amin'izao andro ankehitriny izao, dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny lalovantsika, ao anatin'ny fotoana mampitebiteby, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary fisafisaina sy ampitahaina amin'izay ny ainan'ny Davida, ny atrehan'ny fanatanterahany ny mampanjaka azy, ny ainan'ny natanterahany ireo zavatra maro samihafa izay nakin'Andriamanitra aminy, de tsy lavitra noho izany izay andrehantsika. Noho izany de izao, antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hahay ametraka ny lalana izay lalovantsika, na heverintsika ao anatin'ny fahasarotana izany, na heverintsika fa moraka andehanana misotra sy milamina izany, fa ao amin'izay ametrasantsika izany eo am-pelantanany, amin'izay hiantorantsika ho amin'ny mandrakariva no ahatsapantsika, amin'ny ahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no ahatsapantsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo, ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. De tsy hafa fa lay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, lay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. De voninahitra an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray ô, mangataka aminao zahay mba homenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an'i Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy hoany amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy hoe imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondrotro mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambifolo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malalan'Andriamanitra. Fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay mahalala an'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe: izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany no teny Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan'izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidirana ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana
fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny ijaonina dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaonina voalohany toko fahadimy andininy faraika ambin'ny folo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaonina voalohany toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana.

andiny fasivy ambifolo, raha amin'izao fiainana izao ihany no anatena antsika an'i Kristy dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra homan'Andriamanitra sy ampanantenano an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazona fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza mametraka ny finoany, ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona, na lafiny inona. Na eo amin'ny fiainana ara-tena, na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy. Fahatokiana ny herin'ny rehetra. Ary indrindra, indrindra, fahatokiana ny fitiavany lehibe. Ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra. Fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy. Mangata aminy mba hitondrana ianao any amin'ny lalana tsara, azonao fiadanana sy atraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matory fa ny ampitso hanainy azy. Matory ary vao vela eloka, dia omamy ny torimasonao. Handry ianao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: Radio Feny filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feny filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny fombe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany matio, antsirabe 110.
3: Radio Feon Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.